0: ہم.
1: یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں, لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا.

0: اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو, اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے, ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے, حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا, اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا, اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں, مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے, اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے, اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ،

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: دوستوں، رات کو بنا لائٹ کے گاڑی چلانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 70 کے مطابق رات کے وقت اگر آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کیے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ایک ٹریفک وائلیشن ہے بلکہ کسی کی جان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دوسری گاڑیوں، پیڈسٹرینز اور آبسٹیکلز کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہیڈ لائٹس آن کرنے سے نہ صرف آپ کو راستہ بہتر دکھائی دیتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، رات کو گاڑی چلانے سے پہلے لائٹس چیک کریں۔ بلا ضرورت ہائی بیم کا استعمال کرنا بھی غلط ہے۔ ہائی بیم صرف ان جگہوں پر استعمال کریں جہاں روشنی کم ہو اور سامنے سے کوئی آ نہ رہا ہو۔ اپنی اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کا خیال کریں اور ڈرائیونگ میں احتیاط برتیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔

0: وہ بھی انہی کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں اور خاص طور پر اس میں بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ اس لیے جو سافٹ ڈرنکس ہیں انہیں اسکولوں میں بین کر دیا گیا ہے، اسپیشلی برٹش اور فرانس میں، اور ہمارے یہاں قطر میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ جو فیزی ڈرنکس ہیں انہیں بین کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں مقصد یہی ہے کہ بچوں کو صحت مند رکھا جا سکے، اور بچے جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں، اور اسی طرح سے ہم اپنا فیوچر جو ہیں وہ سیکیور کر رہے ہیں۔ فیوچر سیکور کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو انرجی اور جو فیزی ڈرنکس ہیں، شوگری ڈرنکس ہیں، ان سے اپنے بچوں کو دور رکھا جا سکے۔
1: ہیلتھ فار آل، قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کہتا ہے ہیلتھ فار آل، اور ہمارے اس خاص شو میں بات ہوگی صحت سے متعلق مستند معلومات اور زندگی بچانے والی آگاہی کی۔ سنیے پروگرام ہیلتھ فار آل، ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ۔ بریک تھرو اسپاٹ لائٹس،
0: بہت ساری جو ریسرچز ہیں وہ کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اور اس میں بے شمار اسٹڈیز جو ہیں ان میں دیکھا گیا کہ جو سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سارے ایسے ایفیکٹس ہیں جو بچوں کے اوپر ہیں، اور خاص طور پر فیزی ڈرنکس کی وجہ سے، اس میں یہ کہ جیسے ہی وہ زیادہ لیتے ہیں مقدار میں، تو جو ہیلتھ ایشوز لائک ڈائبٹیز ہے ٹائپ 2 وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور خواتین بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے متاثر نظر آئی ہیں۔ اور اس میں کہ سرونگ اگر آپ ایک لیتے ہیں یا اس سے زیادہ لیتے ہیں پر ڈے، یا دو بار بھی لیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ڈائبٹیز ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس سے یہ ہوتا یہ ہے کہ بی ایم آئی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں جو انرجی ڈرنکس کی انٹیک میں اگر ہم اسے کنٹرول کریں گے تو یہ تمام مسائل جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر جو ڈائٹ سافٹ ڈرنکس ہیں اگر انہیں ریپلیس کریں گے ہم جو شوگر سویٹنڈ سافٹ ڈرنکس ہیں، تو اس میں جو رسک ہے اس میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کون سی جو ڈرنک ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں جو کچھ جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی دیکھی گئی ہیں، جیسے کہ دو اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ جیسے ہی آپ سافٹ ڈرنک جو ہیں وہ کنزیوم کرتے ہیں تو ہائپو کیلسیمیا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز وہ دیکھی گئی ہے کہ جیسے کہ سافٹ ڈرنکس اور جو ڈینٹل کیریز ہیں وہ اس میں ان کا جو ایسوسیشن ہے، ریلیشن ہے، وہ اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں آیا۔ بہت سارے جو ڈسکشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ جیسے ہی ہم سافٹ ڈرنکس جو ہیں وہ لیتے ہیں جس میں ایڈڈ شوگرز بھی ہیں، جو خاص طور پر جو ہائی فروکٹوز کارن سیرپ ہے، اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو انرجی ڈرنکس ہیں وہ بھی لی جا رہی ہیں۔
1: ہیلتھ فار آل، قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی 2030 کہتا ہے ہیلتھ فار آل، اور ہمارے اس خاص شو میں بات ہوگی صحت سے متعلق مستند معلومات اور زندگی بچانے والی آگاہی کی۔ سنیے پروگرام ہیلتھ فار آل، ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ۔ ایکسپرٹس پرسپیکٹیوز،
0: ڈبلیو ایچ او، منسٹری آف پبلک ہیلتھ اور ایچ ایم سی اور این ایچ ایس یو کے تمام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو رسک ہیں فیکٹرز، جیسے ہی ہم جو فیزی ڈرنکس ہیں وہ لیتے ہیں، اس میں اوبیسٹی ہے، میٹابولک ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اس لیے ریگولر شوگر سویٹنڈ جو مشروبات ہیں وہ بہت بڑے ایک سورس ہیں ان تمام مسائل کی۔ اس میں کوئی بھی نیوٹریشن نہیں ہوتی، اور یہ کہ جو فروکٹوز ہے کاملنی اس میں جو ان ڈرنکس میں یوز کیا جاتا ہے، تو اس میں ہمارا جو لیور ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، کرونک ڈیزیزز ہیں۔ اگر روز آپ سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، فیزی ڈرنکس کا، تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کا جو رسک ہے وہ ہمارے دل پر ہوتا ہے، اور ہارٹ کی جو ڈیزیز ہیں، سٹروک ہے یا ڈائبٹیز ہے ٹائپ 2، اس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈینٹل جو ایروژن ہوتی ہے، یعنی کمبینیشن جو ہے شوگر کا اور ایسڈس کا، جیسے کاربن

0: سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین، ایثار یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ اسلام کے سب سے بلند اخلاقی اصولوں میں سے ہیں اور ایک ایسی روح پرور سنت ہیں جس کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین متصف تھے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو اس بات کی سخت حاجت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے۔ مزید ایک اور روایت میں ہے، ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہے اور دو بندے کا کھانا چار کے لیے کافی ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ سخاوت اور ایثار ہی میں برکت ہے۔ اگر ہم کھانے کو دوسروں کے ساتھ بانٹ لیں تو وہی تھوڑا سا کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے گھروں، دسترخوانوں اور دلوں کو وسیع کریں اور اس روح پرور سنت کو اپنے زندگی میں نافذ کریں۔
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔

0: وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک ایسی حقیقت پر گفتگو کریں گے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کی بے شمار پریشانیاں ختم ہو جائیں اس کے دل سے خوف نکلے فکر کم ہو جائے اور زندگی میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اور لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے بارے میں فکر لاحق ہو لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں تو سامعین کرام انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں سوچتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں ان کی تعلیم تربیت مستقبل روزگار اور زندگی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں بعض اوقات یہ فکر حد سے بڑھ جاتی ہے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گویا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے اگر میں نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر میری آمدنی بند ہو گئی تو گھر کیسے چلے گا اگر میری ملازمت ختم ہو گئی تو رزق کہاں سے آئے گا یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم اسباب ہو رازق نہیں تم ذریعہ ہو دینے والے نہیں تم کھلانے والے ہو سکتے ہو مگر رزق پیدا کرنے والے نہیں رزق کا مالک تو صرف اللہ ہے سامعین کرام ایک واقعہ ہے کسی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص بیماری کے بستر پر تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کی زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی اہلیہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا میں اپنے بعد تمہاری اور بچوں کی فکر کر رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے اس عورت نے جو جواب دیا وہ توکل کا ایک عظیم سبق ہے اس نے کہا اے عبداللہ میں نے آپ کو کھانا کھلانے والا تو جانا ہے مگر رزق دینے والا کبھی نہیں جانا کتنی گہری بات ہے سامعین کرام میں نے آپ کو عاقل یعنی کھانے والا دیکھا ہے رازق نہیں دیکھا رزاق تو اللہ ہے آپ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں ہم بھی اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں آپ چلے جائیں گے تو اللہ باقی رہے گا جس نے آج تک ہمیں کھلایا ہے وہ کل بھی ہمیں کھلائے گا سامعین کرام یہی وہ یقین ہے جو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے دل میں ہوتا تھا قرآن بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسانوں کا رزق بلکہ فرمایا ہر جاندار کا رزق پرندے کا رزق سمندر کی مچھلی کا رزق جنگل کے جانور کا رزق صحرا کے کیڑے کا رزق سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو پھر انسان کیوں پریشان ہو ہاں اسباب اختیار کرنا تو ضروری ہے محنت کرنا ضروری ہے روزگار تلاش کرنا ضروری ہے لیکن دل کا سہارا اسباب نہیں بلکہ اللہ ہونا چاہیے سامعین کرام بعض صالحین کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکتا اس لیے میرا دل مطمئن ہے کتنی بڑی بات ہے نا اگر پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو آپ کا مقرر شدہ رزق آپ سے نہیں چھین سکتی اور اگر پوری دنیا آپ کو کچھ دینا چاہے مگر اللہ نے نہ لکھا ہو تو کوئی نہیں دے سکتا اسی لیے ایک شاعر نے خوب کہا ہے رزق کے اسباب اختیار کرو لیکن رزق کی فکر میں اپنے دل کو نہ جلاؤ پھر وہ کہتا ہے اگر تم رزق کا پتہ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں تمہارا رزق تمہارا پتہ جانتا ہے سبحان اللہ تم نہیں جانتے کہ رزق کہاں ہے لیکن رزق جانتا ہے کہ تم کہاں ہو تم نہیں جانتے کہ کون سا دروازہ کھلے گا لیکن اللہ جانتا ہے تمہیں صرف دروازے کھٹکھٹانے ہیں اللہ کے سپرد کرنا ہے سامعین کرام ایک غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے

0: وہ یہ کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، سفر کی، محنت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھیتی باڑی کی، تجارت کی، روزگار کمایا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کا دل اسباب پر نہیں اللہ پر تھا۔ تو محنت اس سطح پر کرنی، گویا کہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ پر اس طرح بھروسہ بھی کرنا ہے گویا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت یہی ہے سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور کیجیے، پرندہ گھونسلے میں بیٹھا نہیں رہتا، وہ نکلتا ہے، اڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کے یقین اللہ پر ہوتا ہے، اسی لیے اسے رزق مل جاتا ہے۔ سامنے کرام، آج ہماری بہت سی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ نوکری چلی جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا، کاروبار بند ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں رزق ختم ہو گیا۔ رزق کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ نے کسی بندے کا رزق لکھ رکھا ہے، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عن الدين واغنني من الفقر ومتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، یعنی صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے اللہ، اے رات کو سکون بنانے والے، اے سورج اور چاند کو حساب کے ساتھ چلانے والے، میرے قرض ادا فرما، مجھے فقر سے بچا، اور میری سماعت، بصارت اور قوت کو اپنی اطاعت میں قائم رکھ۔ کل ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اسباب اختیار کرنا سنت ہیں، اسباب پر بھروسہ کرنا کمزوری ہے۔ حقیقت میں تو ہمیں بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اولاد کی فکر کریں گے ضرور، لیکن اللہ پر اعتماد کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ یقین رکھیں، جس رب نے آج تک سنبھالا ہے، وہ آئندہ بھی ہمیں سنبھالیں گے، اور سنبھالنے پر قادر ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد باذن اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس مبارک حلقے میں، جہاں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ رزق کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان اسباب اختیار کرتا ہے، روزی تلاش کرتا ہے، لیکن رزق پیدا کرنے والا، رزق پہنچانے والا، رزق کو تقسیم کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم فقر اور غنا، یعنی قربت اور مالداری، تنگی اور کشادگی، قبض اور بست کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ دونوں حالتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو کشادگی عطا فرماتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت، گھر، کاروبار دیتا ہے، اور کبھی وہی انسان حالات کی تبدیلی دیکھتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، آمدنی رک جاتی ہے، صحت متاثر ہوتی ہے، سہولتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہی دنیا ہے، یہاں کوئی حال ہمیشہ باقی نہیں رہتا، نہ غنا ہمیشہ باقی رہتا ہے، مالداری باقی رہتی ہے، نہ فقر ہمیشہ باقی رہتا ہے، نہ جوانی، نہ صحت، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ طاقت۔ اللہ تعالیٰ ہی قابض بھی ہے اور باسط بھی، وہی عطا کرتا ہے اور وہی روک لیتا ہے، وہی دروازے کھولتا ہے اور وہی کبھی بند کر دیتا ہے، وہی تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے اور وہی آسانی کے اندر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ آیت ہمیں دو بڑے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ کہ جب رزق کم ہو جائے تو گھبرا نہیں جانا چاہیے کیونکہ قبض بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا سبق یہ کہ جب رزق زیادہ ہو جائے تو غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بسط بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے اور جس نے روک رکھا ہے وہ عطا بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مومن ہر حال میں ادب اختیار کرتا ہے, کشادگی میں شکر کرتا ہے, تنگی میں صبر کرتا ہے, نعمت میں عاجزی, آزمائش میں اللہ سے امید رکھتا ہے. سامعین کرام, ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا, اس شخص پر رحم کرو جو اپنے قوم کا معزز تھا پھر ذلیل ہو گیا, اس غنی پر رحم کرو جو فقیر ہو گیا, اور اس عالم پر رحم کرو جو جاہلوں کے درمیان آ گیا. اس حدیث کا پیغام نہایت گہرا ہے کہ کبھی ایک شخص مالدار ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, گھر میں نعمت ہوتی ہے, معاشرے میں عزت ہوتی ہے, لیکن پھر اچانک حالات بدل جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتا ہے, قرض بڑھ جاتا ہے, اور انسان وہیں آ کھڑا ہوتا ہے جہاں اسے کبھی آنے کا گمان بھی نہ تھا. ایسے شخص کو طعنہ نہیں دینا چاہیے, اس کے ماضی کو بھول کر اس کی موجودہ حالت پر ہنسنا نہیں چاہیے, بلکہ اس پر رحم کرنا چاہیے, اسے سہارا دینا چاہیے, کیونکہ دنیا کا حال بدلتے دیر نہیں لگتی. آج کسی اور پر تنگی ہے, کل ہم پر بھی آ سکتی ہے. سامعین کرام, قرآن ہمیں شکر کی تعلیم دیتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور ساتھ ہی تنبیہ بھی فرماتا ہے, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. ناشکری کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے نعمت چھن جائے. اسی لیے صالحین اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ, عطا کے بعد محرومی سے بچا, عزت کے بعد ذلت سے بچا, صحت کے بعد بیماری سے, ایمان کے بعد گمراہی سے بچا. سامعین کرام, انسان کی زندگی قبض اور بسط کے درمیان چلتی ہے, کبھی دل خوش ہوتا ہے, کبھی دل تنگ ہو جاتا ہے, کبھی رزق کھلتا ہے تو کبھی محدود ہو جاتا ہے, کبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں, کبھی تنہائی ملتی ہے, کبھی طاقت ہوتی ہے, کبھی کمزوری آتی ہے. لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے. اگر اللہ دے تو شکر کرے, اگر اللہ آزمائیں تو صبر کرے, اگر مال ملے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اگر تنگی ہو تو حرام کی طرف نہ بڑھے. یہی ایمان کا توازن ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے, انما العسر یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. غور کیجئے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے, بلکہ فرمایا تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی مومن کی زندگی میں آزمائش کے اندر بھی رحمت کے دروازے ہوتے ہیں, مشکل کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, تنگی کے اندر بھی تربیت ہوتی ہے, اور کبھی وہی مشکل انسان کو اللہ کے زیادہ قریب کر دیتی ہے. ایک شاعر نے خوب کہا ہے, اذا ضاقت بك الدنيا ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح, جب دنیا تم پر تنگ ہو جائے تو صورت الشرح کو یاد کرو, ایک عسر دو یسر کے درمیان جب تم اسے یاد کرو گے تو دل خوش ہو جائے گا. سامعین کرام, یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے, غریب بھی امیر بھی, جس کے پاس کم ہے وہ بھی امتحان میں ہے, جس کے پاس بہت ہے وہ بھی امتحان میں ہے. کبھی اللہ تنگی دے کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں, اور کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. بعض لوگ فقر میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر غنا میں ناکام ہو جاتے ہیں, بعض لوگ تنگی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر مال ملتے ہی غافل ہو جاتے ہیں, بعض لوگ مصیبت میں عاجز ہوتے ہیں مگر نعمت میں متکبر بن جاتے ہیں. اس لیے مومن ہر حال میں اللہ سے عافیت, شکر اور ثابت قدمی مانگتا ہے. سامنے کرام, دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والا نہیں. مال بھی فانی, گھر بھی فانی, جوانی بھی فانی, صحت بھی فانی, منصب بھی فانی, اور ہم خود بھی فانی. تو پھر عقل مندی یہی ہے کہ انسان فانی چیز کو باقی رہنے والی چیز کے لیے استعمال کرے. مال ہے تو صدقہ کرے, صحت ہے تو عبادت کرے, وقت ہے تو خدمت کرے, زبان ہے تو حق کہے, علم ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کیونکہ جو اللہ کے لیے دے دیا جائے وہی اصل میں باقی رہتا ہے. قرآن فرماتا ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔

0: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: بندے کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اسے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو اس بندے کی قیمت دنیا کی کسی بھی پیمانے سے لگائی نہیں جا سکتی۔ اس کی قیمت بازاروں میں نہیں ملتی، لوگوں کی رائے سے نہیں بڑھتی، اور حالات کی سختیوں سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ جسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا اس کی قدر کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ جب انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ چھوڑ کر خود کو اللہ کی ملکیت مان لیتا ہے، تب وہ اپنی قیمت لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں یا کم تر، میری حیثیت زیادہ ہے یا کم، لوگ مجھے کتنا اہم سمجھتے ہیں یا میرے پاس کتنی آزادی ہے۔ اس مرحلے پر انسان کی ساری تعریف سے مٹ کر صرف ایک جملے میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں، اور یہی انسان کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ قیمت جو انسان اپنے لیے خود مقرر کرتا ہے دراصل اس کے وجود کی توہین ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ اس کی قیمت اس کی آزادی میں ہے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ، مطلب خاص طور پہ خواتین کی طرف سے یہ اس طرح کے نعرے لگتے ہیں، تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آزادی اگر انسان کو اپنے رب سے کاٹ دے، اسے اپنی خواہشات کا غلام بنا دے، اسے نفس اور شیطان کے حوالے کر دے، تو پھر یہ آزادی نہیں بلکہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو انسان کو بے وقت کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز صرف اس وقت تک قیمتی رہتی ہے جب تک وہ اپنے اصل مالک کی ملکیت میں ہو۔ جو چیز اپنے مالک سے کٹ جائے وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل قدر کھو دیتی ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے، جب وہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے تو باوقار رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، روشن رہتا ہے، لیکن جب وہ خود کو اللہ کی بندگی سے آزاد سمجھنے لگتا ہے تو دراصل وہ اپنے وجود کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پھر اس کی قیمت دنیا کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اور دنیا ہمیشہ انسان کی اصل قدر گھٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے حد عزت بخشی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی روح میں سے پھونکا، یہ نسبت انسان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدائی صفات رکھتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایک ایسی عزت، ایک ایسا شرف، ایک ایسی نسبت عطا کی ہے جو اسے مخلوقات میں ممتاز کرتی ہے۔ انسان کو یہ مقام اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے، اس کی بندگی کرے، اور اپنے وجود کو اتنا پاکیزہ بنا لے کہ دنیا کی ہر شے اس کے سامنے ہیچ محسوس ہو۔ لیکن انسان خود اپنی توہین کرتا ہے، کبھی وہ اپنے نفس کو اللہ سے زیادہ اہم بنا لیتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتا ہے، اور کبھی شیطان کے وسوسوں کو اپنی سوچ اور فیصلوں پر غالب کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو بچنا تھا، جنہیں اپنے قدموں کے نیچے رکھنا تھا، نہ کہ اپنے دل کے تخت پر بٹھانا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے، انسان کو زمین پر کچھ مختلف بنا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کا بندہ بن کر جینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج دنیا مسلسل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ الگ نظر آؤ، سب سے مختلف بنو، اپنی انفرادیت کو ہر قیمت پر ثابت کرو، اور یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، ہر کسی کا یہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی ویلیڈیشن، اور ان سب چیزوں میں انسان لگا ہوا ہے۔ لیکن بندگی کا راستہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جڑو۔ تمہاری قیمت اس میں نہیں کہ تم دوسروں سے مختلف دکھائی دو، بلکہ اس میں ہے کہ تم اللہ کے کتنے نزدیک ہو۔ تو آپ جیسے ہیں ویسی ہی اللہ کی تخلیق ہیں، اور اسی نسبت سے قیمتی ہیں۔ آپ کی قیمت آپ کے چہرے، آپ کی حیثیت، آپ کی شہرت، آپ کے مال یا آپ کی انفرادیت میں نہیں، بلکہ اصل قیمت یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کی مخلوق ہیں، اس کی امانت ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اپنی قیمتیں مقرر کرنا چھوڑ دیجئے، یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ میری قدر تب ہوگی جب لوگ مجھے مانیں گے، جب میں دنیا سے مختلف دکھوں گا، جب میں سب سے آزاد ہو جاؤں گا، جب میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ نہیں، آپ کی قدر ان سب چیزوں سے پہلے بھی تھی، ان سب کے بغیر بھی ہے، اور ان سب کے بعد بھی رہے گی، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے جڑے رہنا ہے، یہ دل میں یقین رکھنا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کے لیے ہوں۔ وہ قدر جو لکھی نہیں جاتی، بیچی نہیں جاتی، ثابت نہیں کی جاتی، بس اللہ کی نسبت سے عطا ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی عزت ہے۔ تو جی یہ ہے، اور یہ چیز ہمیں واقعی سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اذکار کی جانب۔
1: آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ، آر جے مہوش خان کے ساتھ، صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی۔
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے۔ انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

بعد اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: صبح بخير.
1: کیا حال چال ہے
0: صاحب؟ الحمد للہ بالکل خیریت ہے الحمد للہ.
1: زبردست.
0: میں نے موضوع نہ موضوع سنے اور نہ میں نے ریڈیو آن کیا, بس ابھی جسٹ میں نے فون ملایا.
1: ہاں ہاں, تو میں آپ کو موضوع بتا دیتی ہوں. آج ہم نے یہ پوچھا ہے کہ اب تک کی زندگی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, اور کیا اس سے کچھ ایسا ایموشنل مومنٹ جڑا ہوا ہے تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں.
0: ویسے میں اگر میری طرف سے, میں اپنی طرف سے بتاؤں, سب سے مجھے جو زیادہ خوشی اور ایک وہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے نا, خوشی والا احساس, وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی تک گئے اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ.
1: ماشاءاللہ, گریٹ, زبردست.
0: اور یہ میری ایک سب سے بڑی خواہش بھی ہے, اور بلکہ ہماری فیملی کے سب کے کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھے.
1: گڈ, ویری نائس.
0: اور اس میں ہمارا ایک بھتیجا ہے ماشاء اللہ, سوری تھوڑا سا گلا, وہ فزکس میں, فزکس میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور وہ اور ان کو ہم لوگوں نے, یعنی بچپن میں وہ یہ سوچ رہے تھے ہم لوگ کہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, لیکن وہ بولے کہ نہیں, میں نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے, بس آپ لوگ مجھے چھوڑ دو, میں اپنی مرضی سے کروں گا اور انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا. آج الحمدللہ وہ ابھی انشاءاللہ 2 سال باقی ان کو اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ.
1: گریٹ.
0: فزکس میں وہ ماشاء اللہ.
1: واو واو, زبردست زبردست. فزکس بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, یہ اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ بڑا بہت ہی زبردست. تو کون سی فزکس, مطلب فزکس یا کوانٹم فزکس, کون سی فزکس؟
0: وہ یہ تو میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا, معلوم نہیں کیا. بہرحال میں نے کل بھی آپ کو شو میں بتایا تھا کہ میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا, میں یہ چیزوں میں.
1: لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے قادم بھائی کے,
0: بہت زیادہ
1: اولاد ماشاءاللہ سے اتنا ہو سکے.
0: اور ادھر میں یہ بات کہ ہم لوگ یعنی بھائیوں نے کبھی یہ نہیں سوچا, کبھی یہ نہیں کہ اگر بھتیجے کو یا بھتیجی کو پیسے چاہیے تو وہ میں دیتے تھے, اپنے بابا سے نہیں مانگتے تھے, میں دیتا تھا.
1: گڈ,
0: کہ یہ لے لو اور پڑھو. اگر ان کو 10 چاہیے تھے تو میں بولا 10 نہیں, آپ 20 لے لو, لیکن پڑھو, آگے بڑھو. اور آج وہ دعوے سے یہ کہتا ہے, ہر کسی کو کہتا ہے کہ اگر میں اس مقام تک پہنچاؤں تو یہ میرے اپنے چچا جتنے بھی ہیں سارے سب مل کے مجھے یہاں تک پہنچائے ہوئے. اچھا, اس کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پڑھائی کے دوران وہ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے, اپنا خرچہ تھوڑا بہت, وہ یعنی خرچہ تو بہت آتا ہے آپ کو معلوم ہے تعلیم پہ بہت خرچہ. دوسری بات ایکسپیرینس کے لیے, پھر اس نے ایک پرائیویٹ کالج میں اس نے جاب کی اور ساتھ ساتھ میں وہ پڑھائی بھی. پھر اس نے میرے خیال میں 25 لڑکوں میں سے وہ 3 نمبر پہ تھے ماشاء اللہ, اسکالرشپ پہ گئے تھے.
1: زبردست زبردست. تو خادم بھائی, آپ کا تعلق کون سے شہر سے؟
0: یہ مردان سے.
1: مردان سے, اوکے اوکے, زبردست.
0: جی جی جی, گریٹ
1: گریٹ.
0: بس مردان تو ابھی یہ ہے نا ماشاء اللہ, یونیورسٹی بھی ہے, میڈیکل کالج بھی ہے اور انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے, سب یہ ماشاء اللہ. پہلے صرف ہم لوگوں سے دور پشاور یونیورسٹی تھی, اور ابھی ہم ماشاء اللہ ہر جگہ تقریباً یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہ 2008 سے 2013 تک ماشاء اللہ. اور یہ ایک ریکارڈ بھی ہے ایشیا کا کہ ہمارے صوبے میں ماشاء اللہ 5 سال میں 10 یونیورسٹی کمپلیٹ اور اس کے کیمپس بھی بنے ہوئے.
1: واو, زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
0: یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے, یہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو تعلیم سے اور ایجوکیشن سے یعنی وہ دلچسپی رکھتے اور یہ باتوں کو وہ لوگ اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ 2008 سے 2013 تک یہ تعلیم پہ کتنا کام ہوا تھا ہمارے صوبے میں, وہ سب معلوم ہے.
1: صحیح صحیح.
0: باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہرحال اچھی بات نہیں ہے, لیکن الحمدللہ بچوں کو الحمدللہ ہم لوگوں نے اتنا پڑھایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی وہ جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی.
1: یہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ واقعی نا, یہ والا جو رجحان ہے نا ہماری یہاں سب لوگوں میں خادم بھائی آنا چاہیے, ہم سب لوگوں کو یہ فکر ہونی چاہیے. میں ابھی بھی مطلب آج تک میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا میرے سارے بچے یونیورسٹی جائیں اور ہمارے خاندان کے بچے یونیورسٹی جائیں, آج تک لوگ اس طرح کی چیزوں پہ فوکس نہیں کر رہے, پڑھائی کمپلیٹ نہیں کر رہے. پھر پڑھائی سے ہٹ کر چلو, اپنے پڑھائی نہیں کمپلیٹ کی, کوئی اسکل نہیں سیکھ رہے, کچھ کمانے کے لیے نا جو دنیا بھر میں ایک ہے معاملہ, مطلب ہمیں دنیا بھی ساتھ میں چلانی ہے. ہے نا صرف اور صرف مطلب صحیح آخرت تو ہم نے کرنی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ہم بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور یا دوسروں کے اوپر

0: بہت شکریہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیتی ہیں. میں خود پڑھا نہیں لیکن اللہ پاک نے میرے اوپر بڑا احسان کیا کہ میرے بچے اور خاص کر میری بیٹی نے تعلیم حاصل کی, آگے بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے بچے پڑھیں اور آگے بڑھیں, آمین. بالکل جی خادم بھائی, ایسا بالکل بھی ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں. ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی سوچ کے مالک ہیں, بہت ہی مطلب جو ہے نا جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت پڑھے لکھوں سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں, تو یہ بات بہت اچھی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے بیسکلی شعور, اور اسی کو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہونا. تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم سے بھی نوازے, ان شاء اللہ تعالیٰ توفیق دے اور علم حاصل کرنے کی بھی. اچھا جی, تو آپ کال کر سکتے ہیں 443-443-77 پہ, جلدی سے کال کر لیجیے. میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا, ابھی تک تو کالز آ رہی تھیں, اب میں جب آن ایئر آئی ہوں تو اب کال نہیں آ رہی, اس سے پہلے کال آ رہی تھی. تو میں کیا کروں, میوزیکل بریک کی طرف چلوں پھر اس کے بعد واپس آؤں, یا پھر کسی کی کال آنے والی ہے اور آپ مجھے بتانے والے ہیں کہ آپ کی زندگی کی اب تک کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا, آپ کس چیز کو گردانتے ہیں, تو مجھے بتائیے کال کر کے, میسج کر کے. اور جب تک ہاں آ گئی نا کال, جی دیکھتے ہیں کہ کون ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آپ انتظار کریے, میں زیادہ نہیں کروں گا اس لیے کال ڈائریکٹ کیا.
0: جی کیا حال ہے بھائی؟
1: الحمدللہ خیریت.
0: پراٹھے وراٹھے ہو گئے؟ سب ہو گیا؟ ناشتہ اچھا سا؟
1: وہ تھوڑا بعد میں, تھوڑا بعد,
0: تھوڑا بعد میں, اس لیے تصویر نہیں
1: ابھی بیگم, سوری تھوڑا بعد.
0: جی اچھا اچھا, یہ سین ہے, ابھی سو رہی ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو بھائی کیا آپ بتائیں کہ سب سے بڑی ابھی تک کی کامیابی کیا ہے آپ کی توفیق بھائی؟
1: جی تو دو دوستوں نے بھی فون کیا, میں بھی اس کے سے متفق ہوں, وہ بھی اچھا بات کی ہے. تو میں بھی, ہم دونوں نے بھی اسکول زیادہ نہیں پڑھا, میں تو تھوڑا پڑھا ہوں, تھوڑا عربی تھوڑا پاکستانی, اتنا گزارا کرتا ہوں تو پڑھ لکھ سکتا ہوں بس, کسی کا محتاج نہیں ہوں. اور الحمد للہ ہم دونوں کا وہ ہے نا, تو ہم اپنے بچوں کو بالکل اچھا پڑھائی کیا, بڑے سے لے کر سب سے آخری تک, چھوٹے تک الحمد للہ. ابھی بیٹی چائنا میں میں ماسٹر کے لیے, تو ہم لوگ ارمان ہے تو ہم لوگ نہیں تو بچوں کو پڑھائیں گے. تو الحمدللہ بیٹا بھی بینکر ہے جو شادی ہوا, وہ بیٹی بھی میڈیکل میں ہے, سب الحمدللہ میڈیکل میں ہے. ایک بیٹا, ہاں ایک بیٹا ادھر ہی آئی ٹی میں,
0: اچھا
1: ابھی بھی یونیورسٹی میں انشاء اللہ.
0: کتنے بچے ہیں توفیق بھائی آپ کے؟
1: میں الحمد للہ دو بیٹا ہے, پانچ بیٹیاں ہیں.
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مطلب کتنے, سات بچے ہو گئے؟
1: ہاں سات, ہاں الحمد للہ. ابھی چھوٹی ہے, اس کو بھی ان شاء اللہ ملیزیا میں کوشش کریں ادھر بھیجنے میڈیکل کے لیے, ملیزیا کی کوشش.
0: زبردست.
1: ابھی اس کا, ابھی اس کا ویزا آ گیا, اوکے ہو گیا, تو ان شاء اللہ بھیج رہے ہیں اس کو. سب میڈیکل الحمد للہ, بیٹیاں سب میڈیکل میں گئی ہیں, صرف ایک بس ادھر ہے جو چائنا میں ماسٹر کے.
0: ہاں ہاں ہاں صحیح صحیح.
1: ہاں بس یہی اللہ نے بس تمنا پورا کر دیا ہم لوگ کو, بچوں کے اوپر یہ مجھے بہت اچھا, ہم دونوں خوش ہیں الحمد للہ.
0: ماشاء اللہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے. ماشاء اللہ آپ کے مطلب ہوتے ہیں نا ایک دو بچے ہیں آپ کے, ماشاء اللہ سات بچے ہیں, ساتوں کو آپ اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں.
1: ساتوں کو الحمد للہ, ساتوں کو تعلیم دیا ہوا الحمد للہ,
0: ویری نائس. اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں.
1: اس کو سب زبان معلوم ہے, عربی انگلش اردو چائنیز کوریز سب زبانیں بھی معلوم ہے, کچھ بچوں کا معلوم ہے.
0: زبردست زبردست, گریٹ, بہت اچھی بات ہے تو ماشاء اللہ. اور بتائیں توفیق بھائی کہاں غائب تھے اتنے دنوں کے بعد آپ نے کال کی؟
1: کل تو ایک دو دن میں پتا نہیں چلا, میں سو گیا تھا, ڈیوٹی تو میری نائٹ میں ہوتی ہے نا, تو اس لیے بس کل تو میں بالکل وہ تمہیں تو مس نہیں, جب دیکھا ٹائم ختم ہو گیا تھا, بولا چلو کل کروں گا کال ڈائریکٹ, ان شاء اللہ ابھی نصیب ہوئی کا, تو ان شاء اللہ میں وہ ہارس کرتا ہوں, چاہے فون ہی کر تو میسج کرتا ہوں ڈیلی, ان شاء اللہ
0: مجھے میسج تو ملتا ہے آپ کا, لیکن کال پہ بہت عرصے کی بات ہو رہی ہے آپ سے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ. رہی جی تو ہمارے ساتھ توفیق بھائی, اور ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ مطلب سات بچے ہیں, ساتوں کو بہت اچھی تعلیم دینا, سب کو ماشاء اللہ اتنا پڑھانا, یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو زبردست, آپ لوگ بھی ہمیں اپنی اچیومنٹ بتا سکتے ہیں اب تک کی, جو سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہم سے شیئر کیجیے 443-443-77 پہ, ساتھ ہی 666-22-107 پہ آپ ہمیں کر سکتے ہیں میسج. اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے ابھی ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم.
2: ہلو, السلام علیکم عشان صاحبہ.
0: وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟
2: بھول گیا, پہچان ہوں.
0: اچھا تھوڑی سی بات کریں پھر میں پہچان دوں گی.
2: میں جو پران آدمی ہے تقریباً 10 سال 15 سال سے پہلے بہت کیا تھا، بھی ایک دو ہفتہ پہلے بھی بہت کیا تھا، آپ کے ساتھ تو معلوم پڑا.
0: میں سمجھ تو رہی ہوں، سمجھ تو رہی ہوں، مجھے نام بھی آ رہا ہے ذہن میں، لیکن تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں ہم تو پھر اس کے بعد کنفرم ہو جائے گا. دو دو نام آ رہے ہیں بیسکلی، لیکن کچھ ایک نام کے اوپر تھوڑی سی کنفرم ہوں. عاشق نام ہے آپ کا؟
2: جی جی جی،
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں بھائی کیسے ہیں؟
2: الحمد للہ صحیح ہے. بس آپ کا بچہ کیسے ہے؟ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ابھی چھٹی ہو گیا نا؟
0: ابھی نہیں ہوئی نا چھٹی، ابھی اس ہفتے کے بعد ہوگی، اور اتنی گرمی ہو چکی ہے.
2: ہم لوگ کا تو چھٹی ہو گیا، ہم لوگ کا دھندا بالکل ڈاؤن ہو گیا. وہ اسکول کا بولتے ہیں چھٹی ہو گیا کیوں؟ پہلے ہم لوگ کا دھندا تھوڑا اچھا تھا، آپ کو پتہ ہے میل میزنگ چلاتے ہیں نا.
0: اچھا اچھا،
2: لیکن ابھی دو تین دن سے دھندا تھوڑا ڈاؤن ہو گیا، وہ اسکول کا چھٹی ہو گیا. اسی میں بولا آپ کو بچوں کا چھٹی ہو گیا کیا؟ نہیں
0: نہیں، ابھی میرے بچوں کی چھٹی نہیں ہوئی، ابھی ان کی نہیں ہوئی، اس ہفتے کے بعد ہوگی.
2: اللہ خیر کرے، کیوں گرمی زیادہ زیادہ، اسکولوں کا چھٹی ہو گیا نا، بچہ لوگ اس کی وجہ سے تو چھٹی ہو رہے ہیں نا.
0: ہاں نہیں، وہ مطلب کافی گرمی لگ بھی رہی ہے، بچے بےچارے پریشان بھی ہوئے ہیں، لیکن اب تھوڑی سی بڑی کلاسز میں ہے نا، تو یہ کہ اگر چھٹی کر لیں کچھ ہو جائے تو پھر وہ نوٹس وغیرہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتے، کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹینشن ہو جاتی ہے.
2: جی جی، اس کی وجہ سے چھٹی ہو گیا. الحمد للہ حکومت اچھے ترتیب کرتے ہیں، اور آج کل گاڑی بھی صحیح ہے، پورا اے سی والے. پہلے جیسا زمانہ نہیں ہے کہ گاڑی میں اے سی نہیں تھا، پسنجر لے کے زیادہ تھا. آج کل الحمد للہ پورا نیا گاڑی ہے، لیکن پھر آدمی لوگوں کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیوں دھوپ میں کھڑا ہوئے گا، گاڑی تھوڑا لیٹ ہوئے گا، پھر تو مشکل ہوتا ہے نا.
0: بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو بس ان شاء اللہ یہ والا ہفتہ ہے، اس کے بعد تو پھر چھٹیاں ہیں، پھر ایک مطلب تھوڑا سا اچھا خاصا ٹائم بچوں کو مل جائے گا جس میں ریلیکس کریں گے الحمد للہ. جی بھائی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آج تک کی کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتی ہے سب سے بڑی کامیابی جو آپ نے حاصل کی اب تک؟
2: ابھی سب سے بڑا کامیابی میں کیا بولے گا؟ آپ لوگ بچوں کے بارے بولا تھا نا؟
0: نہیں نہیں نہیں، بچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم لوگ، مطلب وہ تو لوگوں نے کہا کہ ہماری کامیابی یہ ہے، لیکن ہر بندے کی. ایک بھائی نے جیسے ابھی ہمیں میسج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی کا علاج کروایا تھا، تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آپ کی کیا کامیابی آپ کو لگتی ہے جو سب سے بڑی، آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ کام کر لیا بھائی میں نے زندگی میں، یہ بہت اچھا ہو گیا؟
2: ہم لوگ مایوس خان صاحب آپ نہیں آیا تھا اسی ٹائم سے جو پروگرام چلتا تھا، ہم لوگ پہلے پہلے کال کرتا تھا، لیکن ہم لوگ کا ادھر پوری زندگی ادھر ختم ہو گیا. 34 سال ہو گیا میرا ادھر ہی قطر میں.
0: اچھا اچھا، صحیح صحیح،
2: 34 سال. لیکن ایک دو سال کے پاس جاتے آتے جاتے آتے پورا زندگی ادھر خلاص ہو گیا. لیکن الحمد للہ پھر اپنا گھروں میں بچہ لوگ جو ہے میرا، اصل کی 6 لڑکی ہے پورا.
0: اچھا ماشاء اللہ،
2: 6 لڑکی ہے اس میں پورا، تینوں کا بھی شادی شدہ ہے، اور 3 باقی ہے، وہ بھی ایک کالج میں پڑھتے ہیں، 2 اسکول میں پڑھتے ہیں، اسے پہلا بھی اسکول پورا کیا. الحمد للہ بس یہ اچھا ہو گیا، کیوں جو شادی ہو گیا مطلب وہ بھی اپنا گھروں میں خوش ہے، ہم لوگ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. باقی جو پڑھتے ہیں اس کو بھی سبق تھوڑا پڑھایا، یہ تو اچھا بات ہے. باقی تو ہم لوگ کچھ کیا بھی نہیں زندگی میں، پورا بس آیا گیا آیا گیا، زندگی پورا ہی خلاص ہو گیا، کچھ بنایا بھی نہیں، بس ایسا زندگی گزر گیا.
0: لیکن چلے ماشاء اللہ سے، مطلب بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، یہ ماشاء اللہ سے اچیومنٹ ہے آپ کی، رائٹ؟
2: الحمد للہ بس یہ اچھا ہے. ان شاء اللہ ہم لوگ جب تک زندہ ہوئے گا وہ لوگ دعا کرے گا، گھر مر جائے گا پھر تو فاتحہ پڑے گا. بس یہ زندگی میں یہ خوشی اور تو کچھ نہیں ہے. آج کل آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ لڑکا لوگ سے لڑکی لوگ بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، ڈیلی فون کرتے ہیں، بابا تم گھر میں آؤ، تم کیا کرتے ہیں، تم بیمار ہے تمہیں. اور کل لڑکا وہ ہوئے گا بولتے ہیں میرے کو پیسہ دو، میرے کو گاڑی خریدو، میرے کو موٹر سائیکل خرید، نہیں تم کو مار ڈالے گا. اس کی وجہ سے آج کل تو زندگی ہے اور کیا بولے گا. ابھی آپ کا کچھ خاص بات ہے تو وہی آپ شیئر کرو، مشکل نہیں ہے، میں بتا سکتے.
0: اتنے مزے سے آپ نے بات بولی، مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا، اور بہت اچھا لگا آپ سے اتنے عرصے کے بعد بات کر کے. آپ ضرور کال کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟
2: میں کرتا رہے گا میرا حال تجھے یاد ہے میں آپ کا 24 گھنٹہ جو گھوڑی چلاتے ہیں پروگرام سنتا رہتا ہے آپ کا پروگرام میرے کو بہت پسند ہے میں کبھی بھی روڈ پہ گاڑی کھڑا کر کے آپ کو کال کرتے ابھی بھی میں دلہ مدرسے کے ساتھ کھڑا ادھر پسنجر لکھے ادھر کھڑا کر کے اور پروگرام سنتا تھا میں بولا چلو ٹرائی کرے گا لیکن الحمد للہ تو مل گیا کیوں کبھی کبھی زیادہ بزی ہوتے ہیں نہیں ملتے نا
0: بالکل
2: میں تو سنتا رہے گا ان شاء اللہ میں
0: سنتے بھی رہے جب بھی فری ہوں ضرور کال کریں ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا بھائی بہت بہت خیال رکھیے گا
2: میری طرف سے آپ اور پورا ٹیم والا

0: ہیں، پڑھتے ہیں، بچے حاصل کر لیتے ہیں، شکر ہے الحمدللہ. یہی اچیومنٹ ہے اور یہی اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے.
1: بالکل گڈ، زبردست. اور بتائیں خلیل بھائی کیا سین ہے، ناشتہ واشتہ ہو گیا؟
0: ہاں جی،
1: ناشتہ ہو گیا یا ابھی کرنا ہے؟
0: نہیں، میں نے کہا آپ سے بات کر لوں پھر ناشتہ کروں.
1: ناشتہ کریں اتنے میدان سے بیٹھ کر.
0: میں نے کہا میں کافی دن سے غیر حاضر ہوں، اس لیے اٹینڈنس لگا لوں پھر انشاءاللہ.
1: بہت اچھا کیا کال کر لیا آپ نے، بہت اچھا لگا بات کر کے آپ سے. تو اب چلیں اچھا سا ناشتہ کریں، بیٹھ کر آرام سے ریلیکس کریں، ٹھیک ہے؟
0: بہت شکریہ
1: آپ کی کال کا. تھینک یو جی، تھینک یو، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. ارے جی، تو خلیل بھائی ہمارے ساتھ، تو ماشاء اللہ سے ایک ڈاکٹر ایک انجینئر، اور دونوں جو ہے یہ بڑی بات ہے، اچیومنٹ ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت پڑھے لکھے ہونا تو وہاں پہ اولاد اتنا پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن اگر مطلب آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے بچے بھی ماشاء اللہ سے خود اپنی سوچ کے تحت، اپنے جذبے کے تحت پڑھتے ہیں، کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا جی، تو السلام علیکم، آپ کیسی ہیں باجی؟ میں اچھا ہوں. اور اس کا اچھا اس پرائز منی کا نا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، اس کے لیے آفس میں آپ کو کال کرنا ہوگا، جہاں سے آتی ہے نا کال وہیں پہ کال کر کے یا میسج کر کے آپ پوچھے گا. اور ابھی کار سے باہر جا رہا ہوں، ایس ایم ایس کر دیا ہے، اب کار سے باہر جا رہا ہوں. اچھا، اور اس کے ساتھ ہی جی السلام علیکم ابراہیم خلیل، گڈ مارننگ ابراہیم خلیل، آپ کو بھی گڈ مارننگ، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے ساتھ ہی ندیم نزاکت، ان کا میسج آ گیا اور کہتے ہیں گڈ مارننگ، السلام علیکم آوش خان میم، آج پتہ نہیں ہمارا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو کال کیا لیکن ریسیو نہیں ہو پا رہی. چلیں ندیم بھائی، کیا یاد کریں گے آپ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آ جاؤں جنگل کے بعد میں آپ کو خود کال کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم چلیں گے جنگل بریک کی طرف.

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے لوسرن لیک سربراہی اجلاس اور اعلیٰ سطحی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں شرکت کی جس میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے علاوہ ثالثی کرنے والے دو ممالک قطر اور پاکستان کے وفود بھی شریک ہوئے. قطر کی وزارت داخلہ نے آج اعلان کیا ہے کہ راس لفان انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک فیکٹری میں پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 18 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے. دوحہ ہسٹوریکل ڈکشنری آف دی عربک لینگویج نے اپنی ویب سائٹ پر خودکار ٹیکسٹ ٹو سپیچ سروس متعارف کرا دی ہے، جس کا مقصد صارفین کے تجربے کو بہتر بنانا اور ملٹی میڈیا ٹولز کے ذریعے لغت کے مواد تک رسائی کو مزید آسان بنانا ہے. اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کل کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس میں قطر اور پاکستان ثالث کے طور پر شامل ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ریاست قطر کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے لوسن لیک سربراہی اجلاس اور اعلیٰ سطحی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے علاوہ ثالثی کرنے والے دو ممالک قطر اور پاکستان کے وفود نے بھی شرکت کی. امریکی وفد کی قیادت امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کی، جبکہ پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کی. ایرانی وفد کی قیادت ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے انجام دی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ اس ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط کئی ماہ کی سفارتی اور ثالثی کوششوں کا نتیجہ ہیں اور یہ ایک اہم کامیابی اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت کشیدگی اور محاذرائی سے دور لے جا کر استحکام، تحمل اور خطے کے تمام عوام کے لیے زیادہ محفوظ ماحول کی راہ ہموار کرے گی. انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی قیادت، جرات اور عزم کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس عمل کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اس موقع پر امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی خصوصی نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی انتھک کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف

واضح طور پر ثابت کیا کہ یہ آبی گزرگاہ عالمی توانائی اور تجارت کے لیے کتنی اہم ہے اور اس کا تحفظ صرف علاقائی نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ عرصہ خطے کی حالیہ تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا، جس میں عوام نے غیر یقینی صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث بھاری مشکلات کا سامنا کیا۔ قطر ہمیشہ سفارتکاری اور مذاکرات کا حامی رہا ہے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ پائیدار امن اور سلامتی کا راستہ تصادم نہیں بلکہ بات چیت ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا کہ آج جس معاہدے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ ممالک کو ترقی، تعاون اور اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ مفاہمتی یادداشت خطے اور دنیا میں اعتماد سازی، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کا حقیقی موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک حاصل ہونے والی پیش رفت کو برقرار رکھنا، اسے مزید آگے بڑھانا ضروری ہے کیونکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط اختتام نہیں بلکہ ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ ان کے مطابق آج شروع ہونے والے تکنیکی مذاکرات اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے کہ طے شدہ وعدوں کو عملی نتائج میں تبدیل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر مذاکرات، اعتماد سازی، بین الاقوامی قانون کے احترام اور ایسے حلوں کی حمایت جاری رکھے گی جو خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیں۔ اجلاس کے دوران شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک اعلیٰ سطحی تکنیکی اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں مفاہمتی یادداشت میں شامل تکنیکی امور سے متعلق مذاکرات کے ضابطہ کار اور فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح رہے کہ قطر کی جانب سے لوسرن لیک سربراہی اجلاس میں پاکستان کے ساتھ بطور ثالث شرکت، امریکہ اور ایران کے درمیان جامع اور دیرپا معاہدے کے حصول کے لیے جاری مشترکہ سفارتی کوششوں کا حصہ ہیں، جس کا مقصد مفاہمتی یادداشت میں شامل تمام امور کا پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔ قومی انسانی حقوق ایکشن پلان 2026 سے 2030 کی تیاری کے لیے قائم کمیٹی کے زیر اہتمام مشاورتی اجلاسوں کا سلسلہ کل اتوار کے روز بھی جاری رہا۔ اس سلسلے کا مشاورتی اجلاس مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی میزبانی میں منعقد ہوا، جبکہ اجلاس کی صدارت وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن طالب بن ناصر المسند نے کی۔ اجلاس کے دوران مجلس شورا کے اختیارات اور ذمہ داریوں سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایسے تجاویز اور رہنما اصولوں کا بھی جائزہ لیا گیا جو قومی انسانی حقوق ایکشن پلان کی تیاری میں معاون ثابت ہوں اور اسے قومی پالیسیوں اور قانون سازی کے ساتھ مزید ہم آہنگ بنانے میں مدد فراہم کرے۔ قطر کی وزارت داخلہ نے آج اعلان کیا ہے کہ راس لفان صنعتی علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اپنے سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ داخلی سیکیورٹی فورس لخویف سے وابستہ قطری بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو گروپ سول ڈیفنس کی ٹیموں کے ساتھ مل کر 18 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے بھرپور سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ فیکٹری میں آپریشن کے دوران پیش آنے والی تکنیکی خرابی کے باعث رونما ہوا۔ وزارت داخلہ نے عوام کو یقین دلایا کہ حادثے کے نتیجے میں کسی بھی خطرناک مادے کا اخراج یا رساؤ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بنے۔ وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متعلقہ ادارے صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور لاپتہ افراد کی تلاش اور امدادی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ قطر سوسائٹی آف انجینئرز نے قطر انجینئرنگ ٹریننگ اکیڈمی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے، جو قومی انجینئرنگ صلاحیتوں کی پیشہ وارانہ ترقی اور مستقبل کے تقاضوں کے مطابق ان کی تیاری کو مزید مضبوط بنانے کی اہم اور اسٹریٹجک کاوش ہے۔ یہ اکیڈمی قطر سوسائٹی آف انجینئرز کے اس ویژن کے تحت قائم کی گئی ہے جس کا مقصد پیشہ وارانہ تربیت اور استعداد سازی کا ایک جامع نظام تشکیل دینا ہے۔ اکیڈمی ایسے اعلیٰ معیار کے تربیتی پروگرام فراہم کرے گی جو مرد و خواتین انجینئرز کی انجینئرنگ، تکنیکی اور انتظامی مہارتوں کو فروغ دیں گے اور مختلف انجینئرنگ شعبوں میں تیزی سے ہونے والی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے۔ یہ اقدام قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوگا۔
سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 1

0: کو مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل قرار دیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ فلسطینی کاز خطے میں منصفانہ، جامع اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں کا بنیادی ستون ہے۔ وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق بشمول حق خود ارادیت اور 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو اور اسے خطے میں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے ضروری قرار دیا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کل کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بات سوئٹزرلینڈ کے برگن سٹاک ریزورٹ میں امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی ملاقات سے قبل کہی، جس میں پاکستان اور قطر سالس کے طور پر شامل ہیں۔ جے ڈی وینس نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کا یہ مرحلہ آنے والے گھنٹوں میں مزید پیش رفت حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک اور ایران کے درمیان کشیدہ تعلقات علاقائی عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ رہے ہیں، تاہم اب تمام فریق امن اور سب کے لیے خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ آج کی ملاقات تاریخی اور غیر معمولی نوعیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ایرانی اور امریکی قیادت کے درمیان اس سطح پر کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وفد کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایران کے عوام کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی اور توسیع کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کرے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ سوڈان دنیا کا سب سے بڑا نقل مکانی کا بحران بدستور برقرار رکھے ہوئے ہے، جہاں کم از کم 45 لاکھ سوڈانی شہریوں نے دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کی ہے۔ سوڈان میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر کی نمائندہ میری ہیلن ورنے نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے 3 سال بعد بھی تقریباً 90 لاکھ سوڈانی شہری ملک کے اندر بے گھر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سوڈانی فوج کی جانب سے خرطوم، الجزیرہ اور سنار ریاستوں کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور ان علاقوں میں لڑائی کے خاتمے کے بعد تقریباً 45 لاکھ افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں، جن میں تقریباً 18 لاکھ افراد خرطوم ریاست پہنچ چکے ہیں۔ سوڈان میں اپریل 2023 کے وسط سے سوڈانی مسلح افواج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز آر ایس ایف کے درمیان مسلح تنازع جاری ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے اندازوں کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں اب تک 10,000 افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں افراد ملک کے اندر اور بیرون ملک نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز، بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد اسماعیل خان۔
0: وزارت تجارت و صنعت میں وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت امور ڈاکٹر احمد بن محمد السعید نے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ازبیکستان کے وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت لازیز قدراتوف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ریاست قطر اور جمہوریہ ازبیکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ شراکت داری کے امید افزا مواقع، سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں، اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے امکانات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو کی۔ قطر فری زونز اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ محمد بن حمد بن فیصل آل ثانی نے کل جمہوریہ ازبیکستان کے وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت لازیز قدراتوف اور ان کے ہمراہ وف سے قطر کے دورے کے موقع پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری تعاون اور مشترکہ مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر قطر کی فری زونز میں دستیاب سرمایہ کاری کے مواقع اور خصوصی مراعات کو بھی اجاگر کیا گیا، جن کا مقصد ازبک کمپنیوں کو قطر میں سرمایہ کاری اور اپنے کاروبار قائم کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ملاقات میں قطر فری زونز اتھارٹی کے عہدے داران بھی شریک تھے۔ بعد ازاں ازبک وفد کو راس بوفنتاس فری زونز میں واقع بزنس انوویشن پارک کا تعارفی دورہ بھی کرایا گیا۔ قطر سینٹرل بینک QCB نے اعلان کیا ہے

کے نیشنل کارڈ ہمیان کے صارفین اب ایپل پے کی ٹوکنائزیشن سہولت کے ذریعے قطر بھر کے اے ٹی ایم سے نقد رقم نکال سکیں گے۔ یہ اقدام مالیاتی شعبے کی تیسری حکمت عملی کے مطابق اور قطر میں ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام اور خدمات کو مزید فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں قطر سینٹرل بینک نے وضاحت کی کہ اس نئی سروس کے ذریعے صارفین فزیکل کارڈ استعمال کیے بغیر ٹیکنالوجی سے لیس اے ٹی ایمز پر نقد رقم نکالنے اور بیلنس معلوم کرنے جیسی سہولیات حاصل کر سکیں گے، چاہے وہ اے ٹی ایم کارڈ جاری کرنے والے بینک کے ہوں یا ملک کے کسی دوسرے بینک کے۔ قطر سینٹرل بینک کے مطابق اس اقدام کا مقصد نیشنل کارڈ ہمیان کے ڈیجیٹل ادائیگی کے تجربے کو مزید بہتر بنانا، سیکیورٹی اور صارفین کی سہولت میں اضافہ کرنا اور قطر میں ادائیگیوں کے شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ قطر انرجی نے اعلان کیا ہے کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی میں واقع برزان پلانٹ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور اور نیوز اسٹوڈیو سے محمد امین, یسرا محمود اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیکھیے.

0: 6 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ایک بڑی اہم سنت ہے, اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا. ربعی ابن حراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت طلب کی اور صرف یہ کہا, کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے فرمایا, اسے اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ, اسے کہو کہ پہلے السلام علیکم کہے پھر اجازت طلب کرے. روایت ہے سنن ابو داود کی. سامعین کرام, اس طرح ہم جب آداب کی رعایت کریں گے تو ہم گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اس میں محبت کا اعلان بھی ہے. آج بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں, نہ سلام, نہ دعا, نہ گھر والوں سے محبت بھرا کلام. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کو عام کیا جائے. ایک گھر میں اگر سلام کی آوازیں گونجتی رہیں تو وہاں محبت بڑھتی ہے, بچے سیکھتے ہیں, رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا, ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. روایت ہے صحیح مسلم کی. تو آج بہت سے گھروں میں ٹی وی کی آواز ہے, موبائل کی آواز ہے, خبروں کی آواز ہے, لیکن اللہ کے ذکر کی آواز کم سنائی دیتی ہے. تو ذکر اللہ, ذکر الہی یہ گھر کی روح ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے, جہاں درود شریف پڑھا جاتا ہو, جہاں تسبیحات ہوتی ہیں, جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, وہ گھر زندہ گھر ہے. اور جس گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ روحانی اعتبار سے مردہ گھر بن جاتا ہے. تو گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ ایک بابرکت گھر بن جائے. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو تو صرف ظاہری آرائش کافی نہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں وہ اعمال ہوں جو سکون کا سبب بنتے ہیں. تو آئیے کوشش کریں چند آسان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی. کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیں گے, دعا پڑھیں گے, گھر میں داخل ہونے پر سلام کریں گے, اپنے گھر کو ذکر الہی اور درود شریف سے آباد رکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون, محبت, رحمت اور برکت سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. سامین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
3: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ نفرت کے بیج سے گھنا درخت کب بنتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یقین جانیے کہ زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ انسان محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. نفرت کے لیے لوگ وقت نہ جانے کہاں سے نکال لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے.
1: پیغام on FM 107.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے، میسیجز بھی بہت سارے آ چکے ہیں میرے پاس، جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. ایک ایک کر کے میسج پڑھتا ہوں. تو اس میں لکھتے ہیں، قطر میں پروموٹر زیادہ ہیں، انفلوئنسر کم، لیکن کچھ سستی چیزیں جاننی ہوتی ہیں تو میں ان کی ریلے دیکھ لیتی ہوں. بہن یہی تو مزہ ہے ستی، یہ ان کو یہ کھل کے بولے نا کہ ہم پروموٹر ہیں، میں ان کو دل سے عزت دوں گا، بالکل دل کھول کے. جمرا دیرین صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی کے؟ ایک میسج آیا نسیم بھائی کا، 974 اسٹیشن آ گیا بھائی، چائے پی لو اور میرا سامان بھی اتار دینا. ہمارے جو انڈین ریلوے کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے دنیا میں، میں نہیں مان سکتا اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہے. ہر نمبر الگ الگ ساؤنڈ کرتا ہے، ہر نمبر الگ الگ ساؤنڈ کرتا ہے. گاڑی سنکھیا 1 2 4 6 پلیٹ فارم نمبر 6 پہ آ رہی ہے. ایک میسج ہے، السلام علیکم، لکھتے ہیں اگر میرا باس بھی مجھے ایف ایم 107 سننے نہ دے تو میں ریزائن کر دوں. ارے بھائی ریان بھائی سب بڑھیا چل رہا آفس میں. ممتاز بھائی لکھتے ہیں، السلام علیکم بھائی، واو ویری ڈینجر انٹری، تھینک یو سو مچ. ڈینجر انٹری، عزت والی انٹری تھی. میسج کہتے کبیر بھائی آپ سرور بھائی کو پیسے کیوں نہیں واپس دیتے ہو؟ سرور بھائی کے پیسے کچھ انہوں نے واپس کوئی تیر چلایا گیا اپنے شو میں؟

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. مجلس شورا نے آج اپنے معمول کے ہفتہ وار اجلاس میں فرانس میں منعقدہ جی 7 سربراہی اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت کو سراہا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آج سوئٹزرلینڈ کے بورگن سٹوک ریزورٹ میں فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور زانوئل بارو سے ملاقات کی. سلطنت عمان اور متحدہ عرب امارات نے راس لفان انڈسٹریل ایریا میں واقع کارخانے میں پیش آنے والے دھماکے کے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا. اور پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں قطر کے کلیدی و مرکزی کردار کو سراہا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس شورا نے آج اپنے مرکزی دفتر میں واقع تمیم بن حمد ہال میں اپنا معمول کا ہفتہ وار اجلاس منعقد کیا، جس کی صدارت مجلس کے سربراہ حسن بن عبداللہ الغانم نے کی. اجلاس کے آغاز میں شورا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر منعقدہ جی سیون سربراہی اجلاس میں شرکت کو سراہا. مجلس نے کہا کہ یہ شرکت عالمی سطح پر قطر کے ممتاز مقام اور علاقائی و بین الاقوامی استحکام کے فروغ میں صاحب سمو کے کردار پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے. مجلس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرق وسطی میں بحرانوں کے حل اور استحکام کے فروغ سے متعلق اجلاس میں صاحب سمو کی شرکت اور سفارتی حل کی حمایت، بین الاقوامی تجارت اور بحری راستوں کے تحفظ اور مشترکہ چیلنجز کے مقابلے میں عالمی تعاون کے فروغ کے لیے قطر کے مؤثر کردار کو نمایاں کرتی ہے. بعد ازاں مجلس شورا کے جنرل سیکرٹری نائف بن محمد آل محمود نے اجلاس کا ایجنڈا پیش کیا، جبکہ گزشتہ اجلاس کی کارروائیوں کی بھی توثیق کی گئی. اجلاس کے دوران مجلس نے حیوانات کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق قانون کے مسودے کو ترامیم کے ساتھ منظور کرتے ہوئے حکومت کو ارسال کر دیا ہے. وزرائے فیصلہ صحت، عوامی خدمات اور ماحولیات سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ اور اراکین کی تفصیلی بحث کے بعد کیا گیا. اسی طرح مجلس کے سربراہ حسن بن عبداللہ الغانم نے اراکین کو مطلع کیا کہ شہری اور تجارتی مقدمات سے متعلق قانون نمبر 13 برائے سن 1990 کی بعض دفعات میں ترمیم کے مجوزہ قانون کو مزید جائزے کے لیے قانونی اور قانون سازی کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. دوسری جانب مجلس شورا نے اجلاس کے دوران عرب پارلیمانی اتحاد کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 41ویں اجلاس میں اپنے وفد کی شرکت سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا، جو گزشتہ اپریل میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا تھا. اسی طرح مجلس کے رکن خالد بن عباس کمال العمادی کی عرب پارلیمنٹیر کی اسکاؤٹ یونین کے 18ویں جنرل اجلاس میں شرکت سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کی میزبانی گزشتہ مئی میں مملکت مراکش نے کی تھی. علاوہ ازیں مجلس شورا کی نائب صدر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی کی بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کے تحت منعقدہ خواتین پارلیمنٹیر کی عالمی کانفرنس میں شرکت سے متعلق رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، جو رواں ماہ جمہوریہ سربیا میں منعقد ہوئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس، سابق امریکی صدارتی مشیر جیڈ کشنر اور مشرق وسطی میں امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے مشترکہ طور پر لبنان کے صدر جوزاف عون سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. یہ رابطہ بحیرہ لوسرین میں منعقدہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوا، جس میں لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی

یادداشت کے بعد پیدا ہونے والے سفارتی حالات کے تناظر میں امن استحکام کو فروغ دینے پر بھی تبادلے خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مذاکرات میں علاقائی سطح پر پائیدار امن کے لیے مشترکہ سفارتی کوششیں جاری رکھنے اور موجودہ پیش رفت کو مزید مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ قطر خطے میں جامع اور دیرپا امن کے قیام کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور استحکام کے لیے قطر کے مستقل و غیر متزلزل موقف کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب لبنان کے صدر نے قطر کی سفارتی کوششوں اور ثالثی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ قطر خطے میں امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ کے لیے مثبت اور مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج سوئٹزرلینڈ کے بورگنسٹوک ریزورٹ میں فرانس کے وزیر یورپ و خارجہ امور جناب زانوئل بارو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص امریکہ و ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ بقایا مسائل کا حل بات چیت اور پرامن ذرائع کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں ریاست قطر کے مرکزی اور کلیدی کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پائیدار اور پرامن حل تک پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں دیگر معاون ممالک کی کوششوں کو بھی سراہا اور ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان ایسی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا جو علاقائی اور عالمی سطح پر امن اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں۔ اور دوسری جانب چین نے بھی ایران و امریکہ کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے قطر اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا کون نے ایک پریس بیان میں کہا کہ بیجنگ امید رکھتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں فریق مذاکراتی عمل کو جاری رکھتے ہوئے مثبت نتائج کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی سعد بن شریدہ الکعبی نے برزان قدرتی گیس کے پلانٹ میں پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے 13 افراد کی وفات اور 66 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ قطر انرجی کے صدر دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ برزان LNG پلانٹ میں ہونے والا دھماکہ اور آگ ایک حادثاتی واقعہ تھا اور اس میں کسی قسم کی تخریب کاری یا جان بوجھ کر کی گئی کارروائی کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ اداروں نے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے جامع اور تفصیلی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ اور ساتھی کارکنوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر مملکت نے واضح کیا کہ قطر انرجی کی گیس تنصیبات راس لفان، بندرگاہ اور توانائی کے شعبے سے منسلک تمام لاجسٹک نظام اس حادثے سے متاثر نہیں ہوئے اور LNG کی پیداوار اور برآمدات معمول کے مطابق جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آگ کے واقعے کے بعد کسی بھی قسم کے ماحولیاتی خطرے یا نقصان دہ مواد کے اخراج کے آثار نہیں ملے۔ متعلقہ ادارے ابتدائی لمحوں سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اب تک کسی ماحولیاتی خطرے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ راس لفان صنعتی شہر میں واقع ایک فیکٹری میں پیش آنے والے حادثے میں زخمیوں کی تعداد 54 تک پہنچ گئی ہے۔
وزارت کے مطابق داخلی سلامتی فورس لخفیہ کے تحت کام کرنے والی قطری بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اور سول ڈیفنس کے اہلکار مشترکہ طور پر 18 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے مزید وضاحت کی کہ یہ حادثہ ابتدائی طور پر فنی خرابی کے باعث پیش آیا اور اس میں کسی قسم کے خطرناک مواد کے اخراج یا لیکیج کی کوئی اطلاع نہیں ملی جو افراد کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے۔ متعلق ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ریسکیو و سرچ آپریشن ہر ممکن وسائل کے ساتھ جاری ہے تاکہ لاپتہ افراد کو جلد از جلد تلاش کیا جا سکے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کہتے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سونا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تاہم ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں باپ جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ ماں جیسا ہوتا ہے، کوئی والد کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں ماں جیسی لذت ہوتی ہے. ماں باپ کب مرتے ہیں، وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ ان کی پریشانیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے جا کر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کبھی ماں باپ کی یاد آئے، سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جائیں تو احساس ہوگا کہ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کی باتوں میں باپ کا لہجہ سنائی دے گا. یاد رکھیے، جس باپ کو ماں باپ نے اپنے خون جگر سے سینچا، وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں. اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کیجیے، یقین جانیے دنیا جنت بن جائے گی.
1: پیغام on FM 107.

خبردار پروگرام پولیس اور عوام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ شف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات۔ سامعین کرام، آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سائبر اور معاشی اقتصادی جرائم سے روک تھام کے حوالے سے، تو بإذن اللہ تعالیٰ کافی اہم گفتگو ہوگی۔ اور اس وقت ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے افسر تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف بھی ہم پیش

0: سامنے کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ دور میں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو کافی آسان بنا دیا ہے، لیکن جہاں آسانی ہے وہاں کچھ مشکلات بھی ہیں. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں الیکٹرانک جرائم کافی ابھر رہے ہیں اور منظرنامے پر کافی دکھائی دے رہے ہیں. بینکنگ فراڈ کی بات کریں، میل ہیکنگ کی بات کریں، آن لائن بلیک میلنگ یا کریڈٹ کارڈ کی چوری وغیرہ، یہ سب جرائم جو ہم روز مرہ مختلف یعنی پلیٹ فارم پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اوور آل آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائبر جرائم کی اقسام کیا ہیں، اور ذاتی معلومات، ای میل اور کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ہم کسی اس کو ان چیزوں کو کیسے محفوظ رکھیں. اگر کوئی شخص الیکٹرانک بلیک میلنگ کا شکار ہو جائے تو وہ کیا کرے. قطر کے قوانین جرائم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر. ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جن کا تعلق سائبر اور الیکٹرانک سائبر اور اقتصادی جرائم کے روک تھام کے ادارے سے ہیں، فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لہدان المہندی. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. سعدنا نرحب بكم سيادة الملازم الأول غانم لحدان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الشرطة والعوام.
1: مرحبتين يا هلا سعدنا.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. فرصة سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ستكون الجولة مفيدة.
1: إن شاء الله.
0: ومحاور يعني تفيد الكل بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: سيادة الملازم بإذن الله يعني نبدأ بمحور الأول معك. قبل كل شيء نبي نعرف عن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح، تعرف الإدارة، تم الإنشاء لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أحدث الإدارات في وزارة الداخلية في أواخر العام 2018 مواجهة التزايد الكبير لاستخدامات التكنولوجيا، حيث أصبحت لا تخلو جريمة من أن يكون جزء منها إلكتروني. ثم تقوم الإدارة بشكل أساسي بجمع الاستدلالات والتحري والتقصي والبحث عن الجناح، كما تخص الإدارة بمتابعة كل ما من شأنه أن يمثل خرقا للقانون أو الأمن في الفضاء الاستبراني. وتستقبل الإدارة شكاوي من الجمهور والشركات، من ثم تباشر أعمالها الشرطية في جمع الاستدلالات التواصل للفاعل.
0: جميل. كما ذكرت سيادة الملازم، هي يعني من أهم التعريف لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية.
1: صحيح.
0: خلنا نوضح المحور هذا وبعد إن شاء الله نعود إليك. سامي الكرام، جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ خانم لحدان المہندی، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ اقتصادی الیکٹرانک جرائم یا سائبر اور اقتصادی جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. تو اس سلسلے میں فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی، انہوں نے ہمیں جو وضاحت پیش کی وہ یہ ہے کہ قطر کی جو سائبر اور الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا جو ادارہ ہے، یہ تقریباً 2018 کے آخر میں وزارت داخلہ نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. اور اس کا مقصد تھا جیسے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو پرابلمس آ رہے تھے، جو جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا، تو اس کی روک تھام کے حوالے سے یہ ان کا سب سے اہم کام تھا، بنیادی کام. اور یعنی ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے بتایا کہ یعنی ہر ایک جرم یا جریمہ یا جرائم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں ایک حصہ الیکٹرانک ضرور رہتا ہے. تو یعنی زیادہ تر جرائم میں کسی نہ کسی انداز میں سائبر عنصر شامل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس یعنی ادارے کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے. اور یہ ادارہ قومی سلامتی کو درپیش جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا، اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو دلائل اور سرچ وغیرہ، یہاں تک کہ جو کرمنلز ہیں ان کے بارے میں

0: متعلقہ جو ادارے ہیں پولیس کے ان تک یہ شکایتیں پہنچا دیتے ہیں, ساتھ ساتھ آگے جا کے وہ اپنی کاروائیاں مکمل کرتے ہیں اور قانونی کاروائی کے لیے مناسب اقدامات اٹھاتے ہیں. اب سامعین کرام, ہمارا اگلا سوال رہے گا فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے کہ سائبر جرائم کے اقسام یا پھر سائبر جرائم کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, وہ ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے. سيادة الملازم الأول غانم الحدان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. سيادة الملازم الأول, يعني ننتقل للمحور التالي, ما هي الجريمة الإلكترونية وكيف تعرفها سيادتك؟
1: الجريمة هي في كذا خمس أنواع تقريبا, الاختراق والاحتيال بمختلف أنواع, التهديد والابتزاز, الاستغلال الجنسي للأطفال, ونشر الشائعات.
0: اوكي, يعني هذه بصفة عامة, يعني
1: بصفة عامة
0: انواع الجرائم.
1: ايوه
0: الالكترونية.
1: الالكترونية هذه صفة خاصة.
0: جميل. سيادة الملازم, يعني هذه الانواع الجرائم, ويعني ان شاء الله نتطرق للتفاصيل لاحقا
1: ان شاء الله باذن
0: الله تعالى. لسا من الكلام جیسے کہ ہمارے سوال تھا کہ سائبر جرم کیا ہے, اس کے کیا انواع, اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں, تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یہ جرائم. اس میں ہیکنگ ہے, اسی طرح فراڈ ہے, یعنی مالی دھوکہ یا جعلی طور پر بینکنگ فراڈ وغیرہ, جو مختلف لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں کافی جو ہے نا آگہی مہم ہمارے اس ریڈیو اسٹیشن سے بھی چلائی جاتی ہے. یہاں تھریٹس اور بلیک میلنگ کی بات بھی انہوں نے کہی, اور بچوں کا جنسی استحصال کے حوالے سے بھی کہا, اور مزید انہوں نے افواہیں پھیلانا, اسپریڈنگ ریومرس, اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ یہ جرائم الیکٹرونیا میں شامل ہیں اور ان کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں. تو اوورال, یعنی سائبر جرم, جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں معلوماتی ٹیکنالوجی, انفارمیشن سسٹم, انٹرنیٹ کو یہاں غیر قانونی طور پر استعمال کرنا, تو یہی دراصل یعنی اس کی تعریف ہے. اور جیسے کہ انہوں نے ہمیں اس کی انواع اقسام کے حوالے سے بتایا, تو یہ سب اس سائبر جرم میں شامل ہے. اور ان تمام اقسام کے حوالے سے کیا سزائیں ہیں, کس طرح ہمیں ان سے نمٹنے ہیں, اس سلسلے میں ہم اب ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی سے پوچھیں گے, اس کی وضاحت طلب کریں گے. تو اوورال, یعنی سائبر جرائم کے اسباب وغیرہ, یہ تو سامعین کے نام آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں مختلف جو کچھ یعنی لوگ جو جعلی اس طرح کے کام میں مرتکب ہوتے ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالیاتی مفاد کے حصول کے لیے, اور یعنی وہ کسی افراد کے خلاف جان بوجھ کر کوئی نقصان کے لیے وہ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ مختلف اسباب ہیں, لیکن اوورال ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے تاکہ اس سائبر جرائم وغیرہ, ان جرم فراڈ کے شکار ہم نہ بنیں. تو بات یہی بنتی ہے کہ کسی جریمہ کے وقوع سے پہلے اس جریمہ یا جرم سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے, اور محتاط رہنا چاہیے, احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فراڈ کے شکار نہ ہوں اور اس معاملے میں پھنس نہ جائیں. تو یہی بار بار ان کی طرف سے کہی جاتی ہے, وزارت داخلہ کی طرف سے, کہ بھائی آپ اگر کہیں مسئلے میں اگر آپ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تب جا کر اب کوئی قانونی کاروائی کرنا پڑتا ہے آپ کو, طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ اگر خود محتاط رہیں تو کافی معاملات آپ یوں ہی حل کر سکتے ہیں اور مختلف اس طرح کے فراڈ کے شکاروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو یہ موضوع کافی اہم ہے. پروگرام کے اس مرحلے میں ہم جس موضوع کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ ہے سائبر جرائم سے بچاؤ اور ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المہندی, جن کا تعلق سائبر اور اقتصادی جرائم سے نمٹنے کے ادارے سے ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کافی ایک اہم شعبہ ہے وزارت داخلہ کا, وہ اب ہمیں اس سلسلے میں وضاحت پیش کریں گے کہ بھائی سائبر جرائم سے بچاؤ ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سیادت الملازم اول غانم الحدان المهندي من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية, السؤال الموجه إليك سيادة الملازم، ما هي نصيحتك للتصدي؟

0: للجرائم الإلكترونية.
1: نصيحتي هي زيادة الوعي لدى الجمهور بمخاطرها وأساليب الوقاية منها. جميل. يرفع من مستوى التصدي للجريمة بشكل جميل. فعال.
0: جميل.
1: ولكن عند وقوع الجريمة فإن سرعة الإبلاغ واتخاذ عاملا مهم في نجاح عملية جمع الأدلة وعرضها للضياع والتلاعب. وتقوم الإدارة بحملات توعية بصورة مستمرة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
0: من ضمنها يعني حضوركم هنا
1: على, على طول. صحيح. ما تتأخر في حضورك.
0: صحيح صحيح.
1: عشان يكون بسرعة في التجاوب حق
0: الإدارة. صحيح. وكنت أذكر يعني حتى حضوركم هنا يعني عشان توصل الرسالة للجمهور حتى
1: بالوعي
0: يعني أنت تنشر الوعي.
1: أنشر الوعي وعشان ما يكون في أي تأخير.
0: من أهم مقاصد هذه هذا البرنامج وهذه الحلقات وحضورك هنا. بصراحة مشكورين وهذا الجهد جبار. مشكورين من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإلكترونية.
1: العفو هذا واجب.
0: الله يسلمكم. سامي الكرام مجسكي هماري فسلاحسنين تغانم لحدان المهندي سي هماري يسبالتها كي بهي هم صاحب الجرائم سي كاسي بچين اس كمقابلة كاسي كريم. تو سلسلة من هنا جو به دو پوائنٹ يعني دو جو چیزیں دو چیزیں ہمیں بتائی وہ یہ کہ سب سے مؤثر ہتھیار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں احتیاط ہے اور آگہی ہے. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ عوام مشہور ہوگا اور جتنے بہتر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے اتنے ہی جرائم کی روک تھام کے امکانات بڑھ جائیں گے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کی بات ہم تو کہیں گے لیکن اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں جا کر آپ نے یعنی اگر کوئی یہ بھی آپ کے علم میں ہو کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو سلسلے میں انہوں نے جو بتایا ہمیں کافی اہم ہے. اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا الیکٹرانک جرائم سائبر جرائم کے شکار آپ ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے کو یہ بات پہنچائیے اور جیسے کہ ان کا ادارہ ہے ادارت مکافحہ الجرائم اقتصادی الیکٹرونیہ یا پھر آگے جا کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیسے رابطہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح کے چالی کسی فراڈ وغیرہ کے شکار ہوتے ہیں. تو یعنی جرم کی فوری رپورٹنگ کی جائے یہ کافی اہم بات ہے. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ اگر آپ تاخیر کرتے ہیں تو یہ آگے جا کے یعنی جو ایویڈنس ہے نا فائلز وغیرہ میسیج جو بھی ہیں یہ سب کچھ یعنی جو اس طرح کے فراڈ کا کام کرنے والے ہیں وہ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں ادھر ادھر بات گھما سکتے ہیں چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. تو اس میں جتنا جلدی آپ بتائیں گے اتنا کچھ وہ ثبوت وغیرہ ان کے پاس رہے گا. تو یہ تحقیقات اور شواہد جمع کرنے کے لیے نہایت اہم ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی ان کا ادارہ جو عوامی سطح پر اس طرح کی مختلف مہمات چلاتی ہیں اور آگہی کو عام کرتی ہے یہ ادارہ جو مستقل طور پر اس سلسلے میں کام کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی موجودگی یہاں پر اور وزارت داخلہ جو جنہوں نے آپ کو نمائندہ بنا کر اس ادارے کے جو افراد ہیں انہوں نے جو آپ کو نمائندہ بنا کر یہاں بھیجا ہے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس طرح کی جو اویئرنیس کو عام کرنے کے سلسلے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ دراصل بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اویئرنیس کو عام کرنے میں. اور اس طرح جو بار بار بتائی جاتی ہے ہمارے جو جمہور ہیں آڈینس ہیں ہمارے سننے والے ہیں تو انہیں یہ کافی ان کے لیے مفید ہے چونکہ آج ہر یعنی روزمرہ ہم اس ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ اس طرح کے آن لائن وغیرہ کے حوالے سے جو بھی جرائم ہیں اس سلسلے میں محتاط رہیں اور ہمارے مہمان جو آپ کو ہدایات دے رہے ہیں ان کی پیروی کریں اور قانون کی پاسداری کریں جیسا کہ ہمارے مہمان بین اللہ تعالیٰ مزید بتائیں گے ہمیں. اب ہم آگے بڑھیں گے. مہمان ہمارے یہاں تشریف فرما ہے فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی. ان سے ہمارا اگلا سوال یہ رہے گا کہ اگر کوئی اس طرح کی الیکٹرانک بلیک میلنگ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیسے ہیلپ اور یعنی مساعدہ طلب کرے تو ہیلپ اسسٹنٹ کے لیے اس کا کیا طریقہ رہے گا ساتھ ساتھ بلیک میلنگ الیکٹرانک بلیک میلنگ کا جو

0: جریمہ ہے ان کے جو مرتکب ہوتے ہیں, تو ان کی سزا قانونی طور پر کیا ہے, تو اس سلسلے میں ہم ان سے وضاحت طلب کریں گے. تو چلیں ہم ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی کا رخ کرتے ہیں. سیادت الملازم اول غانم لحدان المہندی من ادارت مکافحت الجرائم الاقتصادیہ والالکترونیہ تابع لوزارت داخلیہ بدولت قطر. سیادت الملازم, نسمع عن الابتزاز الالکترونی وعقوبته الشدیدہ في قطر, كيف يمكن الجمهور طلب المساعدة في حالة تعرضه للابتزاز الإلكتروني, وما هي العقوبة على مرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
1: للأسف يعتبر الابتزاز أحد الجرائم التي يقع فيها الكثير من الأشخاص, وهو طابع جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014, تحديد المادة رقم 6 التي ينص عليها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية في أحد تقنية المعلومات في تهديد أو الابتزاز الشخص أو الامتناع عنه.
0: جميل بصراحة, يعني كما ذكرت يعني قانون عقوبة شديدة ويعني قانونيا مش مسموح, واللي يرتكب هذا فكما ذكرت يعني مقابل حبس لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة
1: 100,000 ريال
0: قبل لا تزيد على 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جميل. سامي الكلام, جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی نے ہمیں بتایا کہ جو الیکٹرانک بلیک میلنگ یا آن لائن ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے ذریعے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, تو اس پر اس کو قطر کے قانون میں کیسے دیکھا جاتا ہے یا اس پر کیا سزا مقرر ہے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا, یہ قانونی طور پر جرم ہے اور قطر میں قانون نمبر 2014 کا, یعنی قانون رقم 14/2014 کے تحت اس قانون کی وضاحت کی گئی ہے. تو خاص طور پر سائبر کرائمز کی روک تھام کے قانون کے شق نمبر 6 کے مطابق انہوں نے یہ بتایا کہ قانون میں یہ ہے کہ جو کوئی انفارمیشن نیٹورک یا آئی ٹی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو دھمکائے یا بلیک میل کرے تو اس پر 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا قطر ریال 1,00,000 تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے, یا ان دونوں میں سے ایک سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ ہے سزا, کافی سزا یعنی شدید ہے, سخت سزا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے, اور تاکہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے ہمیں سلسلے محتاط رہنا ہے, اور مختلف الیکٹرانک جو بھی ہم ڈیوائس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے. تو مزید ہم اب مہمان کا رخ کریں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اگر اس طرح کے حالات میں یعنی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیادت الملازم اول, ننتقل الى المحور التالي. اول تبي تضيف في هذا المحور؟
1: يعني ننصح عند وقوع الشخص في ضحية الابتزاز لقدر الله بعدم التجاوب مع الجاني بتاتا, يعني وحجبه من جميع قنوات التواصل, برامج التواصل.
0: صحيح صحيح, هذه مهم جدا بصراحة. أيوة. الواحد ممكن يطول
1: معاه وياخذ معاه يعني يدخل في
0: تعقيدات
1: ويدخل في الجريمة.
0: صحيح صحيح, يعني بصراحة مهم جدا.
1: ومن بعد يتم إبلاغ الإدارة مباشرة لتباشر في البحث التحري عن طريق الغنوات, البريد الإلكتروني, الهاتف مطراشته, أو عن طريق الحضور الشخصي للإدارة.
0: جميل,
1: عند
0: جميل.
1: حدوث
0: سامعين الكرام, جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے اس طرح کی بلیک میلنگ کا, لا قدر اللہ, خدا نہ خواستہ, تو وہ جو فراڈی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا اس رسپانس نہ کرے. اسے بعض اوقات وہ جب آپ کو شکار کر لیتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آن لائن پہ رکھ کے آپ کے ساتھ جو ہے نا اور بھی آپ کو مختلف طرح کی بلیک میلنگ کر

0: لیتے ہوئے سلسلہ کو اور بھی طول دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور طول دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہیں آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو جتنا وقت زیادہ لگے گا, وہ ہمارے مہمان جیسے کہہ رہے تھے کہ وقت جتنا زیادہ گزرے گا اتنا ہی آپ کے ایویڈنس غائب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یعنی آپ رسپانس نہ کریں ان کا زیادہ, یعنی جو بھی فراڈ وغیرہ آپ کے ساتھ اس کا معاملہ کر رہا ہے, ساتھ ساتھ آپ اسے تمام تر جو آپ کے پلیٹ فارمز ہیں اس کے ساتھ رابطے کے ان کو آپ بلاک کر دیں. اور جیسا کہ انہوں نے مزید بتایا, آپ براہ راست ادارۃ مکافحات الجرائم الاقتصادی والالکترونیہ سائبر کرائم کے جو انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے, ان کے ساتھ آپ انہیں یہ بات پہنچائیں اور تاکہ وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائی شروع کرے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر بات ان تک پہنچانی ہے تو آپ الیکٹرانک جو ان کی جو میل ای میل ہے اس پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, فون کال کے ذریعے یا متراش ایپ کے ذریعے, یا پھر آپ براہ راست خود وہاں حاضر ہو کر ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تو کافی اہم ہے یہ بات, یہ نصیحت کہ جواب دہی اور معاملہ کو زیادہ طول نہیں دینا, بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا متعلقہ ادارے تک بات پہنچا دینی چاہیے. بإذن اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آگے بڑھ کر ہم ہمارے مہمان سے دریافت کریں گے, پوچھیں گے کہ یعنی کس طرح ہم اس طرح کے بلیک میلنگ یا جو یہ چوری چکاری ہے الیکٹرانک ہے جو یہ کارسازی ہے, اس سے ہم کیسے بچیں اور اپنے ای میل کو آپ کیسے پرامن اور سیف رکھیں, اس کی کیفیت کیا ہے, سلسلے میں کیا کارروائی کرنی پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم ان سے رہنمائی طلب کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں. بس اب اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے اور ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی بإذن اللہ تعالی.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے, یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے, بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی, خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
4: Anytime, anywhere.
5: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: वेलकम एक्सामिन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम में पुलिस और अवाम में हूँ आपका मेज़बान तलहा शफ़ ज़मान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल-बुहन्दली, जिनका ताल्लुक साइबर और इक़्तिसादी जराइम से निमटने के इदारे से है। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया था कि हम उनसे अब सवाल करेंगे कि भाई हम ईमेल वगैरह को कैसे महफूज और सेफ रखें, इस सिलसिले में वो हमें रहनुमाई पेश करेंगे। तो चलें हम हमारे मेहमान का रुख करते हैं। सैयद अल मुलाजिम अव्वल गानिम लहदान अल-मुहन्दली, المحور يعني التالي: كيفية حماية البريد الإلكتروني من السرقة والقرصنة، ما هي النصائح سيادتك في هذا الخصوص؟
1: هذا طال عمرك نصيحة، يجب دائما إجراء عملية التحقيق بخطوتين لتأمين الدخول إلى البريد الإلكتروني. يجب وضع وسائل آمنة إضافية في البريد الإلكتروني، كوضع رقم هاتف وبريد إلكتروني احتياطي.
0: صحيح.
1: ويجب الانتباه لعدم فتح الروابط من مصادر غير موثوقة، واستخدام أدوات الأمن المحدثة لأجهزة الحاسب الآلي كبرامج مكافحة الفيروسات. ويجب الحرص على عدم فتح المرافقات المشبوهة أو مجهولة المصدر موجودة ضمن البريد الإلكتروني، أو عدم الفحص عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني كاسم أو رقم بطاقة ائتمانية أو تاريخ ميلاد أو العنوان أو ما شبه ذلك من بعض الأشياء، يعني يكون حذر هذا بي.
0: صحيح، جزاكم الله خير. بصراحة يعني الخطوات مهمة جدا كما ذكرتم. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المہندی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ای میل اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ ان کو معلومات کو چوری یا ہیکنگ سے کیسے محفوظ رکھا جائے، تو فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں بتایا کہ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن آپ سب اگر جو ای میل یوز کرتے ہیں سلسلے میں آپ لوگوں کو اس کی معلومات ہوگی ضرور، یعنی آپ اس کو ضرور فعال کریں، اس کے ذریعے ای میل میں لاگ ان کرنے کے لیے پاسورڈ کے ساتھ ساتھ ایک اضافی کوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو عام طور پر موبائل پر الگ سے آتا ہے، تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے ای میل میں فون نمبر اور بیک اپ ای میل میں ضرور یعنی ای میل میں فون نمبر ایڈ کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ بیک اپ ای میل ضرور شامل کریں تاکہ کبھی کبھار اگر آپ پاسورڈ بھول بھی جائیں یا ہیک ہو جائے تو آپ اسے دوبارہ ریسٹور کر سکیں یا پھر بازیابی ممکن ہو. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی نامعلوم یا غیر معتبر لنک پر کلک نہ کریں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ وہ فشنگ یا وائرس کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. مزید انہوں نے بتایا کہ کمپیوٹر میں اینٹی وائرس اور جیسے جدید سیکیورٹی ٹولز ہمیشہ فعال رکھیں. بعض اوقات ہم اسے اپڈیٹ نہیں کرتے ہوں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے. آپ اگر آپ کے پاس حساس کافی یعنی معلومات آپ کے الیکٹرانک سسٹم میں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں تو آپ نے سارے یہ احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کرنی ہے. مزید کسی مشکوک یا مشکوک اور آپ کو پتہ نہیں نامعلوم ای میل کی اٹیچمنٹ یا فائل کو ہرگز نہ کھولیں، ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئی ہے سلسلے میں اگر آپ کو علم نہ ہو تو آپ اسے ہرگز نہ کھولیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ای میل کے ذریعے ذاتی معلومات جیسے نام، کریڈٹ کارڈ نمبر، تاریخ پیدائش، ایڈریس کبھی شیئر نہ کریں، خاص طور پر اگر بھیجنے والا مشکوک ہوں. تو یہ کافی عمدہ تجاویز ہمارے مہمان نے پیش کی ہیں، اور اگر ہر شخص ان پر عمل کرے تو وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل خطرات سے بچا سکتا ہے. اور یعنی دری اسنا یعنی بریک کے اسنا ہمارے مہمان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی آج کل کے دور میں یعنی کافی اہم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل طور پر سیف رکھیں. آپ کی کمائی ہے، کافی آپ محنت کی کمائی ہے آپ کی، تو وہ کہتے ہیں نا خون کو پانی کرنے کی کمائی، تو اس کمائی کو آپ تھوڑے ہی وقت میں اس طرح جو ہے نا پیسے آپ کے سارے غائب ہو جائیں، آپ فراڈ کے شکار ہو جائیں تو بات صحیح نہیں بنتی نا. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود محتاط رہیں اور اپنے آپ کو پریشانی سے بچائیں، احتیاطی تدبیر اختیار کریں.

0: इससे पहले कि कोई बड़ा मसला पेश आ जाए, यहाँ तक कि वो बाज़ औक़ात सेहती मसाइल भी पैदा करते हैं जब इंसान बड़ी काफ़ी प्रेशर का सामना करता है। ओवरऑल यानी कानून के साथ साथ कुछ सेहत के पहलू को भी हमने जिक्र किया है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो है ना गुफ्तगू हमारे जारी रहेगी कानूनी जाविये से। हमारे यहाँ वज़ारत दाखिला के अफसर फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल-महन्नदी तशरीफ़ फरमा है। मज़ीद अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपने क्रेडिट कार्ड, बैंक के क्रेडिट कार्ड को किस तरह हम सेफ रखें। سيالة الملازمة أبو الغانم لحدان المهندي تحدثنا الآن يعني قبل شوي يعني عن حماية البريد الإلكتروني، حبذا لو تحدثنا عن كيفية حماية البطاقة الائتمانية من السرقة والقرصنة.
1: صحيح، يجب عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية عن طريق البريد كالاسم ورقم البطاقة الائتمانية، وعدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة الائتمانية لأي شخص كان مهما بلغ مستوى أهميته. ويجب دائما محاولة حفظ الرقم السري للبطاقة وتجنب كتابته. ورابعا، إذا تم الدفع في أي مطعم أو مكان يجب أن تطلب من العامل إحضار جهاز الدفع المتنقل وعدم إعطاء البطاقة والرقم السري.
0: حلو.
1: ويجب التأكد من استخدام مواقع آمنة وعدم الشراء من أي موقع وهمي مثل المواقع الوهمية مثل
0: الغير المعروفة
1: في المواقع التواصل الاجتماعي. ويجب مباشرة تبليغ البنك في حال اكتشاف أي عملية نصب أو سرقة، من ثم فتح بلاغ لدى إدارة الجرائم، الحضور إلى إدارة الجرائم في نفس يعني اللحظة لتدارك الاحتيال.
0: صحيح. جزاكم الله خير على كل هذه المعلومات، بارك الله فيكم، ونرجو أن تفيد كل هذه طرق الحماية للجمهور يعني بحيث يقدرون يعني يحفظون على يعني
1: كسبهم الشخصية
0: اللي تعبوا فيه يعني، ويعني تكون جمعوا مبلغ في الحساب وكذا وبعدين كذا
1: في لحظة واحدة.
0: أيوة صحيح. أيوة. كما ذكرت يعني يعني نتحدث في الأمر يعني قبل شوي.
1: أيوة، مثل المعلومات لأي شخص كان.
0: صحيح. جزاكم الله خير سامين الكرام، جزاك يا مالي مهمان فست لفتنانت غانم الحدان المهندي كان تعلق سايبر اور اقتصادي جرائم کی روک تھام کے ادارے سے ہے. انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتائی کہ بھائی اپنے کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو آپ کیسے محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر نہ کریں، یہ تو سب سے پہلی نصیحت رہے گی ان کی تھی. اور یہ بات تو یعنی آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے جو حساس معلومات ہیں یہ کسی کو ای میل کے ذریعے شیئر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلط بات ہوتی ہے نا. بار بار مختلف اداروں سے، مختلف جہات سے، مختلف اداروں سے آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی شیئر نہ کریں، ہم آپ سے اس طرح کے آپ کے پاس ورڈ، آپ کی ذاتی معلومات یہ سب ہم نہیں مانگتے آپ سے، تو یہ حساس معلومات شیئر نہ کریں. اور جیسا کہ مزید انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ یا خفیہ نمبر پن کسی بھی شخص کو نہ بتائیں، چاہے کتنا ہی اہم یا قابل اعتماد کو نہ معلوم ہو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پن صرف آپ ہی کے لیے ہے، تو آپ خود اپنے پاس رکھیں اور ضرورت کے بعد اس کا استعمال کریں. مزید انہوں نے کہا کہ کارڈ کا جو خفیہ نمبر ہے وہ بھی آپ خود یاد رکھنے کی کوشش کریں، اسے کہیں لکھنے سے گریز کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کسی ریسٹورنٹ یا کسی اور مقام پر ادائیگی کر رہے ہوں، اور یہ بات کافی اہم ہے کہ چونکہ ہم ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کریڈٹ کارڈ اپنے وہاں کے جو عملے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے پے کر دو. اس طرح کی حرکت سے انہوں نے گریز کرنے کی اہمیت پر ہمیں توجہ دلائی اور بتایا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، چونکہ یہ سیفٹی کے لیے آپ اپنا کارڈ آپ خود ہی پیمنٹ کریں، مشین آپ کے پاس وہ لے کر آئے گا، پھر آپ وہ کارڈ یا خفیہ نمبر جو بھی ہے آپ خود لکھ کر خود اس طرح پیمنٹ کر کے دیں گے، تو یہی زیادہ مناسب ہے، کسی دوسرے شخص کو حوالہ نہ کریں. مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آن لائن خریداری کے وقت معتبر محفوظ اور قابل اعتماد ویب سائٹ استعمال کریں اور غیر معروف

0: صوفیہ مشتبہ ویب سائٹس وغیرہ اس سلسلے میں متاثر بچنے کی ہمیں وہ اس کی اہمیت کی طرف یعنی اس کی اجتناب کرنے کی انہوں نے ضرورت پر زور دیا ہے. مزید یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے غیر معروف یعنی مشتبہ بھی ویب سائٹس کیا ہو سکتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر آپ کو کہیں سے کوئی لنک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے وہ خریداری کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, تو ایسے غیر معروف سوشل میڈیا پر آپ کو کہیں سے بھی کوئی لنک مل گیا اور کوئی سامان نظر آ رہا ہے, آپ سیدھا جا کے آپ اپنے بیانات سب کچھ ڈال رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. آپ کو صحیح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ادارہ ہے جو بھی ہے, آپ اسے صحیح طریقے سے جانچ کے بعد آپ آگے بڑھیں. مزید انہوں نے یہ بتایا اگر کسی دھوکہ دہی یا جو غیر قانونی لین دین یا مالی چوری کا شبہ ہو تو فوری طور پر آپ اپنے بینک کو اطلاع دیں, اس کے بعد اقتصادی اور یہ سائبر جرائم سے متعلق جو حکام ہیں, جو ادارے, جو عملے ہیں, ان کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائیں. تو پہلا خطوہ, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پہلے بینک کو بتا دیں, ساتھ ساتھ ان کو یہ کمپلین درج کرائیں, اور پھر جا کر آپ متعلقہ ادارے کو بھی بتائیں جو متعلقہ ادارہ سے ہمارے یہاں افسر تشریف فرما ہے, یعنی سائبر جرائم, سائبر اور اقتصادی یا معاشی جرائم سے نمٹنے کا ادارہ. تو کافی ساری اہم باتیں آ گئیں اور ہم نے بتا دیا آپ کو کس طرح آپ اپنے ای میل کو محفوظ رکھیں, آپ اپنے بینک کارڈ یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, سلسلے میں ہمیں رہنمائی کی. اور اب ہم بڑھیں گے آگے اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ فراڈ کے کچھ طریقے ہیں, ان میں ایک فشنگ بھی ہے. تو فشنگ دراصل کیا ہے, واٹ از فشنگ؟ تو چلیں مہمان ہمیں کیا بتاتے ہیں انہیں سے ہم اس کی تعریف طلب کریں گے. صحت الملازم اول غانم لحدان المهندی, دائما نسمع عن تعرض الناس للتصيد الاحتيالي, بصراحة لو يعني تعرفنا تصيد احتيالي يعني المعروف بفيشنج ما هو يعني؟
1: هو نوع يعني هو التصيدي الاحتيالي نوع من الهجمات الإلكترونية الاحتيالية التي تهدف إلى خداع الأشخاص للكشف عن معلوماتهم الحساسة مثل كلمات المرور أو تحميل برامج ضارة. يتم ذلك عبر رسائل ووسائل اعتيادية مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو الروابط المزيفة. فلذلك يرجو عدم تجاوب مع الرسائل أو المكالمات التي تطلب منك دفع رسوم استلام البريد غطر أو شركات الشحن مشابه ذلك قبل التأكد من صحتها تفاديا للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسے کہ فرسٹ لیفٹیننٹ غانم لحدان المهندی, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ فشنگ کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ فشنگ دراصل سائبر دھوکہ دہی یا سائبر جو جرائم ہیں ان کی ایک قسم ہے, جس میں جو حملہ آور جو ہوتا ہے نا, تو یہ لوگوں کو فریب دے کر ان کے حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے پاسورڈز, بینک یا کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات, یا انہیں نقصان دہ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عموماً یہ الیکٹرانک ای میل وغیرہ جو ہے نا, اس میں جو میسیج وغیرہ بھیج کر اس طرح کے وہ جریمہ کو کوشش کرتے ہیں, یعنی فراڈ کے عمل کو کارآمد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ٹیکسٹ میسیج بھی جاتا ہے کبھی کبھار, یا پھر کوئی لنک بھی بھیجتے ہیں, ایسے کوئی فراڈ لنک وغیرہ بھی بھیجتے ہیں موبائل پر. تو یہ ہوتا ہے ان کی عمومی طریقہ کار, کیسے وہ فشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے حساس معلومات لینے کی کوشش. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ کسی بھی لنک پر کلک کرنے یا معلومات فراہم کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لی جائے, یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس پر فوراً اعتماد نہ کرے, کلک کرنے سے پہلے ہمیشہ تصدیق کریں. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ان پیغامات اور کالز کا جواب نہ دیں جو آپ سے یعنی کبھی کبھار قطر پوسٹ یا کسی شاپنگ کمپنی کے نام پر ترسیل کی فیس ادا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں, یا پھر اس طرح کی جو حرکتیں یعنی اس طرح کے میسیج آپ ریسیو کرتے ہیں تو اس کے رسپانس نہ کریں جب تک آپ ان کی درستگی اور اصل ماخذ کی تصدیق نہ کر لیں. تو ایسا کرنے سے آپ آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بڑھ سکتے ہیں۔

0: ہیں. السلام علیکم, آپ کے آگے ہی آپ کا تحفظ ہے. تو یہی انہی پیغامات کے ساتھ ہم اگلے محور کی طرف آگے بڑھیں گے, اور اب ہم ہمارے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یعنی خاص طور پر ان کی طرف سے یا ہمارے متعلقہ حکام کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیوں ہم دوسروں کو اپنا جو ہے نا آئی ڈی وغیرہ تسلیم نہ کریں, تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارے آئی ڈی سے دوسرے کیا کر سکتے ہیں, دوسرے لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں, تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی آئی ڈی نہ دیں. تو چلیں پوچھتے ہیں ہمارے مہمان سے. فرسٹ لیفٹنٹ غالب لہتان المہندی ہمارے ساتھ ہیں, سیادت الملازم اول, لماذا نقول دائما بعدم تسلیم البطاقة الشخصية لأحد والتأكد من أرقام الهواتف الخاصة بك؟ يعني لماذا نقول كذا, يعني عشان الواحد لا يسلم بطاقته الشخصية؟
1: هذا عشان يجب دائما الحفاظ على البطاقة, عدم تسليم صورة منها لأحد لإجراء معاملة نيابة عنك, والتحقيق من أن أحد لم يقدم على استخدام بطاقتك الشخصية وتسجيل أرقام هواتف باسمك من خلال تواصلك مع شركة الهواتف.
0: صحيح, ممكن بعدين تسبب كارثة
1: بالنسبة كارثة لهم. يطلع أرقام ويستخدم الرقم.
0: جميل,
1: فتجنب لا تعطي أي أحد بطاقتك.
0: تمام. سامعين الكلام, جیسے کہ فیصلہ شرین غالب الحمدان المہندی نے انہیں سلسلے میں بتایا کہ آپ ہر وقت اپنے آئی ڈی کو اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھیں, دوسروں کو اس طرح سپورٹ نہ کریں, چونکہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے نام پر آپ کی آئی ڈی کے ذریعے وہ کوئی نمبر وغیرہ وہ نکالے, تو اس سلسلے میں پھر آپ پر کاروائی پڑے گی نا, چونکہ وہ اس نمبر کے تھرو سے کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے, تو نمبر کے تھرو سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک بندہ کون ہے, تو وہ جب نمبر آپ کے نمبر سے وہ بندہ کچھ غلط کاروائی کر رہا ہے اور وہ ڈیٹیکٹ کر کے یعنی معلومات حاصل کریں گے کہ بھائی آپ کا نام ہے, تو وہ جا آپ قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. وہ جو کر رہا ہے دوسرا بندہ, اس نے آپ کے نمبر لے کر یہ وہ کیا, وہ تو بات کی بات, لیکن آپ پہلے قانونی کاروائی کا سامنا کریں گے. تو اپنے آپ کو اس طرح کے الیکٹرانک یا سائبر کے شکار ہونے سے بچانے کے لیے, اس طرح کے یعنی مواقع میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنی آئی ڈی کسی کو نہ دیں. سامعین کرام, اب مختصر طور پر ہم مزید امام ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف حوادث یا پھر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی تصویر کے حوالے سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. سیادت الملازم اول, غالب الحدان المهندي, یعنی بخصوص تصویر الحوادث عن طریق الجوالات والكاميرات,
1: هذا يمنع يعني منع باتا التصوير في أي من في عام 2017 صدر قانون رقم 4 لعام 2017 تعديل مادة 333 من قانون عقوبات دولة قطر, ذلك بإضافة تجريم التصوير غير المصرح به عن طريق الكاميرات والجوالات ليس للحوادث فقط وإنما لكل ما ينتهك لحرمة الحياة الخاصة, حيث نصت المادة 333 العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 10,000. يكون حذر من تصوير أي حاجة يعني من الأحداث أو أي شيء.
0: واللي يبي مثلا يفتح بلاغ كيف الطريقة؟
1: الطريقة يدخل على مطراش مطراشته أو الحضور إلى الجرائم الإلكترونية في نفس اللحظة يعني.
0: جميل جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مختلف ایکسیڈنٹ وغیرہ کا تصویر ویڈیو بنانا یہ جو شروع کرتے ہیں یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. قطر میں سال 2027 میں قانون نمبر 4 جاری کیا گیا جس کے تحت پینل کوڈ کے آرٹیکل 333 میں ترمیم کی گئی, اور کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر برداری چاہے وہ حادثے کی ہو یا کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہو اس کو قانونی جرم قرار دیا جائے. تو یعنی بات یہ ہے کہ یہاں صرف حادثات کی بات نہیں, ایکسیڈنٹ کی بات نہیں, بلکہ ویڈیو بنانا یہ وہ جس کی پرائیویسی جو اس کی زندگی ہے نجی زندگی ہے, جہاں اگر یہ خلاف ورزی اس کی خلاف ورزی متحقق ہو رہی ہو, اس میں دخل اندازی ہو رہی ہو, تو پھر اس سلسلے میں قانونی طور پر یہ قابل سزا جرم ہے. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ قانونی طور پر قانونی کارروائی قانون کے مطابق جو کوئی بغیر اجازت اس طرح کی تصویر حرکتیں کریں تو اس پر 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے, اور قطری ریال

0: जगरामा जो उन्होंने बताया कि 10,000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। तो मज़ीद उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई इस तरह के कोई शिकायत के लिए इदारत मुकाफ़त जराइम इलेक्ट्रॉनिक और इक़्तिसादी यानी साइबर जराइम के निमटने का जो इदारा है इससे कोई राबता करना चाहता है, कोई कंप्लेन का फाइल वगैरह वो खोलना चाहता है, शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो इस सिलसिले में उसे या तो आप मित्राश के थ्रू से कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप ख़ुद हाज़िर होकर शिकायत कर सकते हैं इस तरह के डिजिटल जो भी आपके साथ कुछ फ्रॉड का मामला हुआ है इस सिलसिले में। तो अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और मज़ीद ये जानने की कोशिश करेंगे मेहमान से कि कतर में साइबर जराइम पर और क्या सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सैयद अलमाज़म यानी अव्वल ग़ानिम लहदान अलमुहन्नदी अतना फ़िक्र अन अल-उक़ूबात अल-मुतरत्तबा अला मुर्तकिब अल-जराइम अल-इलेक्ट्रोनिया।
1: عقوبات
0: الاختصار
1: تنظيمات الإرهابية جرائم أمن الدولة الحبس 3 سنوات وغرامة 500,000 ريال إنشاء موقع إلكتروني لنشر أخبار غير صحيحة الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال نشر الأخبار الغير صحيحة الحبس 1 سنة والغرامة 100,000 ريال المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال الحبس 3 سنوات والغرامة 500,000 ريال التعدي على الغير الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال التهديد والابتزاز الحبس 3 سنوات والغرامة 100,000 ريال هذا باختصار يعني.
0: جميل سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ غانم الحدان المهندی اوورال سائبر جرائم کے حوالے سے کہ کیا سزائے مرتکبین کی نوعیت کے حوالے سے بتایا کہ سائبر جرائم کے مرتکبین کی اپنی خاص کچھ نوعیت ہے اور اس کے حساب سے اس اعتبار سے سزائیں بھی مترتب ہوتی ہیں۔ تو کیا سزائیں عائد کی جاتی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے یہ بتایا کہ فرسٹ آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں یا پھر اس طرح کے جرائم جو ملک کی سیکورٹی کو یعنی نشانہ بناتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ 3 سال جیل قید کی سزا اور ساتھ ساتھ 5 لاکھ ریال قطر ریال غرامہ۔ مزید اگر کوئی اس طرح کے کوئی الیکٹرانک سائٹ بنائیں جس سے وہ کوئی غیر صحیح اخبار یعنی پھیلانے کی کوشش کریں افواہیں پھیلانا اور ان اخبار کا تعلق اگر کوئی ریاست کے قانونی امور سے ہو ریاست کے نظام سے ہو ریاست کی سلامتی سے متعلق ہو امن و سلامتی سے متعلق ہو تو وہی جیسے کہ وہی سزا جو ہم نے پہلے بتایا 3 سال کی قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ۔ مزید اگر کوئی اس طرح کے غلط اخبار غیر صحیح اخبار کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے تو اس کے لیے بھی 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ۔ اور جو بچوں سے ریلیٹڈ اس طرح کی جو غلط مواد جنسی استحصال کے حوالے سے جو یہ کچھ پھیلاتا ہے تو اس کے سلسلے میں انہوں نے جو سزا کی بات بتائی وہ یہ ہے قطر قانون کہتا ہے 3 سال قید اور 5 لاکھ ریال غرامہ۔ مزید اگر کوئی کسی دوسرے پر یعنی کوئی زیادتی کرتا ہے گالی دے کر یا پھر کوئی تہمت لگا کر یا پھر کچھ ایسی اخبار وغیرہ خبروں پھیلا کر جس سے کسی کی پرائیویسی جو ہے نا وہ اس میں اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگرچہ وہ صحیح ہو تو اس طرح کی حرکتیں آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ قانون ہے اور وہ قانون کے افراد ہیں وہی کام کریں گے وہی کاروائی کریں گے تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ خود ادا کریں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے کسی دوسرے کو گالی وغیرہ دیتا ہے تو اس سلسلے میں 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ۔ تو مزید یعنی یہ سب الیکٹرانک سائٹ پر یہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں الیکٹرانک سائٹ پر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے اور کمپلین ان تک پہنچ جائے تو اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کوئی بلیک میل کیا جائے اور پھر غلط اس کو کوئی دھمکی وغیرہ دی جائے تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ یعنی الیکٹرانک شبکہ الیکٹرونیہ میں الیکٹرانک ویب سائٹ میں تو اس طرح ان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال غرامہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی مختصراً عمومی طور پر ہماری

0: سزا جو عائد کی جاتی ہیں سزائیں سائبر جرائم کے حوالے سے. اب ہمارے مہمان سے کوئی آخری میسج طلب کریں گے تاکہ وہ ہمیں کچھ اس سلسلے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ہمیں رہنمائی کریں کہ اوور آل آپ کیا کچھ رہنمائی ہمیں کریں گے آپ کے اس ادارے کے تھرو سے کہ ہمیں کن امور پر محتاط رہنا ہے. ہوتے ہیں نا دو تین لائن میں ہمیں کچھ جو بھی بتاتے ہیں ان کے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے, ان کا اپنا تجربہ ہے, وہ اس پر کام کر رہے ہیں الیکٹرانک سائبر جرائم پر, تو ان کی طرف سے کیا ایک دو جملے وہ آتے ہیں ہم ان سے سننے کی کوشش کریں گے. سیادت الملازم اول غانم لحدان المهندی, اولا اشكرك بصراحة على القدوم وكل هذه يعني المعلومات المهمة, بصراحة ما قصرتم وما قصر إدارة يعني مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية. بصراحة يعني نبي منك كلمة موجهة للمستمعين, كلمة ختامية.
1: العفو منك واحنا متواجدين في أي وقت إن شاء الله. المطلوب منهم يعني إنهم أول شيء يعني الحفاظ على جميع معلوماتهم مهما كان, ومهما كان يعني في تصوير أو أي حاجة في التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: نشكرهم على حسن الاستماع والاستفادة من بعض المعلومات.
0: جزاكم الله خير, والله ما قصرتم أنتم.
1: وأي تأخير ممكن يعرض يعني يأخر في مجريات البلاغات يكون
0: صحيح
1: حدوث المشكلة في نفس اللحظة
0: على طول يعني
1: يتحرك.
0: جميل. سامعين الكرام, فيرست ليفتنت غانم لحدان المهندي, ان کا انہوں نے وقت کافی وقت ہمارے ساتھ یعنی ان تمام معلومات پر انہوں نے گفتگو کی, اس پر ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور بالخصوص وزارت داخلہ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ مختلف افسران کو ہمارے یہاں ان کے جو مختلف ادارے ہیں جو جو خدمات ہیں اس سلسلے میں جو آگے کے مہم وہ چلاتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں, ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں, تو اس سلسلے میں ہم ان کا شکر گزار ہیں. اور آخر میں انہوں نے جو بات کہی کہ آپ یعنی اپنے معلومات کو اپنے پرسنل جو معلومات ہیں بیانات اس کی حفاظت کریں, تو آخر میں ہی پروگرام کے آخر میں وہ صرف آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے اگر ان سے رابطہ کرنا ہے, میں ہی بتا دیتا ہوں سامعین کرام, اگر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ متراج سے رابطہ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہاٹ لائن ہے وہ بھی ای میل پر وہاں پر ان کے اکاؤنٹ ویب سائٹ پر ہے, تو 6681-5757 ہے یہ موبائل کا نمبر, اور ان کا فون کا نمبر ہے 2347-444, اور ای میل کا نمبر بھی دستیاب ہے. اوور آل ہم سب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, آمدنی کافی ہوگی یا نہیں, اور اگر حالات مزید مشکل ہو تو انسان کبھی کبھی خود کو تنہا بھی محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن قرآن مجید ان تمام سوالات کے درمیان انسان کو ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں, تمہارا کرم ہے, خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, وہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے. سامعین کرام, قرآن بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت الرزاق کی طرف متوجہ کرتا ہے. رزق یہ تنخواہ کا نام نہیں, رزق صرف کاروبار کا نام نہیں, بینک بیلنس کا نام نہیں. صحت بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, دوست بھی رزق ہے, عزت بھی رزق ہے, قبولیت بھی رزق ہے, اور ان سب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چلنے والے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. ذرا غور کیجئے, جب آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے اس وقت آپ کے پاس کون سی ڈگری تھی, کون سی نوکری تھی, کون سے تعلقات تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا, صفر. لیکن پھر بھی رزق آ رہا تھا, دل دھڑک رہا تھا, غذا پہنچ رہی تھی, نشو نما ہو رہی تھی. کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے. تو جو رب رحم مادر میں رزق دے سکتا ہے, کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہی یقین قرآن پیدا کرتا ہے, یہی تدبر کا ثمرہ ہے. ہم اکثر زندگی کو اپنی طاقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں, قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے زاویے سے دیکھنا سکھاتا ہے. کوئی کہے میرے پاس وسائل کم ہیں, قرآن کہتا ہے تمہارا رب بڑا ہے. راستے بند ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ کے خزانے وسیع ہیں. اگر کوئی کہتا ہے مجھے کوئی سہارا نہیں, قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اب سامعین کرام, ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا مطلب مشکلات سے خالی زندگی سمجھ لینا. حالانکہ قرآن اس تصور کو بالکل بدل دیتا ہے. قرآن ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں دکھاتا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, یوسف علیہ السلام قید میں گئے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے, موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف برداشت کی. اگر کامیابی کا مطلب آرام ہوتا تو سب سے پہلے انبیاء کو آرام ملتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, انعام کی نہیں. انعام دنیا میں بھی ملتا ہے, لیکن اصل انعام تو آخرت میں ہے. یہی قرآن کا تصور حیات ہے. یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دیتا ہے. سوچئے, ایک انسان سمندر میں ہے, پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے, چاروں طرف اندھیرا, کوئی دوست نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, کوئی امید نہیں. ایسے وقت میں انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا میں ایک عجیب راز ہے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی مشکل بیان نہیں کی, انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی, انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی, انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا. گویا یہ پیغام تھا, اے اللہ میری امید صرف تجھ سے ہے, کوئی اور نہیں, صرف تو ہی تو, تو ہی تو, تو ہی تو. سامعین کرام, جب ہم رزق کی تنگی میں ہوتے ہیں, جب نوکری نہیں مل رہی ہوتی, جب راستے بند نظر آتے ہیں, تو سلسلے میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو, کوشش کرو, دروازے کھٹکھٹاؤ, لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ. کیونکہ اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں, خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان اکثر امتحان کے خاتمے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ مشکل کب ختم ہوگی, یہ آزمائش کب ختم ہوگی, یہ قرض کب اترے گا, یہ بیماری کب جائے گی. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دراصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اس آزمائش کے دوران اللہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کر رہا ہوں, میں دعا کر رہا ہوں یا نہیں, صبر کر رہا ہوں یا نہیں, میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا دور. کیونکہ مومن کا مقصد صرف آزمائش کا خاتمہ نہیں ہوتا, مومن کا مقصد آزمائش میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. سامعین کرام, بعض اوقات اللہ تعالیٰ مشکل کو فوراً ختم نہیں کرتے, لیکن اس مشکل کے اندر ایسا ایمان عطا کر دیتے ہیں جو مشکل سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس لیے کتنے لوگ دنیاوی اعتبار سے مالدار ہیں مگر بے سکون ہوتے ہیں, اور کتنے لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن ہیں. قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ دل کے سکون اصل میں اللہ کی یاد سے آتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سامعین کرام, اب جیسے کہ ہم نے رزق اور مستقبل کے حوالے سے قرآنی آیات کا جائزہ

جائزہ لیا اور تدبر کرنے کی کوشش کی, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس اثنا میں شیطان کے وسوسے آنے لگتے ہیں اور یہ وسوسے آ کر انسان کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر ایک عظیم عبادت ہے, لیکن جب بھی کوئی انسان قرآن کی طرف قدم بڑھاتا ہے شیطان اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو گیا تو وہ اس کے بہت سے جالوں سے آزاد ہو جائے گا. شیطان کا ایک بہت خطرناک وسوسہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں, تم کہاں قرآن سمجھ سکتے ہو. حالانکہ قرآن خود اعلان کرتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے ہے. جی ہاں, تفسیر کے باریک مسائل اہل علم سے سیکھے جائیں گے, لیکن قرآن سے نصیحت لینا, اس پر غور کرنا, اپنے دل کو اس کے سامنے کھول دینا, یہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی. سامعین کرام, اگر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی نیا مفہوم یا کوئی خوبصورت نقطہ آئے تو اس سلسلے میں ایک احتیاطی تدبیر یہ برت لینی چاہیے, یہ اختیار کرنی چاہیے کہ فوراً اسے دین کا قطعی حکم سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کے بجائے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. چونکہ مفہوم چونکہ نیا ہے, یہ کوئی نیا نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو, ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مزید گہرائی کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے, تو ضرور آپ رجوع کریں. تو تدبر ہر مسلمان کر سکتا ہے, اس لیے جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کیجیے, لیکن اگر کوئی نیا مفہوم ہو تو علماء سے اس کی تصدیق بھی کر لیجیے, یہی اعتدال کا راستہ ہے. سامعین کرام, آج ہمارے گھروں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ قرآن موجود تو ہے لیکن زندگی سے غائب ہے. ایک وقت تھا جب بچے صبح اٹھتے تھے تو والد کی تلاوت کی آواز سنتے تھے, ماں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی, گھر کے کسی کونے سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی ہوتی تھی, کسی کمرے سے سورہ ملک کی تلاوت سنائی دیتی تھی, قرآن گھر کے ماحول کا حصہ تھا. آج اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں تم نے اپنے والد کو سب سے زیادہ کس چیز میں دیکھا, تو کیا وہ کہیں گے میرے والد قرآن پڑھتے تھے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں عجیب بے سکونی ہے, بچوں میں برکت نہیں, دل گھبراتا رہتا ہے, خوف آتا ہے, راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں, گھر میں عجیب سی وحشت محسوس ہوتی ہے. تو سوال وہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ آخری بار اس گھر میں قرآن کی آواز کب گونجی تھی؟ آخری بار سورہ بقرہ کی تلاوت کب ہوئی تھی؟ سامنے کرام, قرآن یہ صرف ایک کتاب ہی نہیں, ایک نور ہے, اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں رہتی, جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان کمزور ہو جاتا ہے, جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے. ذرا تصور کیجئے سامعین کرام ایک خوبصورت منظر کا, ایک سادہ سا گھر, مالی اعتبار سے شاید بہت امیر نہیں, لیکن ایک باپ اپنے بچوں کو حدیث سکھا رہا ہے, بچے دہرا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات, باپ سمجھا رہا ہے, بچے سن رہے ہیں, گھر میں علم کی بات ہو رہی ہے. واللہ ایسا گھر دنیا کے بڑے بڑے محلات سے زیادہ قیمتی ہیں, کیونکہ وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ گھر حقیقت میں نور سے بھر رہا ہے. سامعین کرام, قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن دوا ہے, بلکہ فرمایا قرآن شفا ہے. دوا کبھی فائدہ دیتی ہے کبھی نہیں دیتی, لیکن شفا یقینی نتیجہ ہے. تو قرآن بار بار اپنے آپ کو ہدایت, رحمت, بشارت اور نور قرار دیتا ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے, جیسے کوئی اعلان ہو رہا ہو, آؤ تمہاری پریشانیوں کا علاج یہاں ہے, تمہارے سوالوں کا جواب یہاں ہے, تمہارے راستے کی روشنی یہاں ہے, تمہاری کامیابی کا راز یہاں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم علاج گھر میں رکھتے ہیں اور بیماری کا رونا باہر روتے ہیں. نسخہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم اسے کھولتے نہیں, نور ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں. تاکہ ہم اس پروگرام کو جب ہم الوداع کہیں گے تو آپ کے بیلنس میں ایک ایسی بات رہے جس کی آپ کو روزمرہ کی ضرورت ہے. ان عظیم اخلاق میں سے ایک خلق ہے, خلق

0: تغافل. تغافل یعنی غفلت نہیں، غفلت یہ ہے کہ آپ کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو. تغافل یہ ہے کہ آپ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، دیکھتے ہوں، مگر بڑی حکمت، محبت اور خیر خواہی کی خاطر اس بات کو نظر انداز کر دیں. یہ کمزور لوگوں کا نہیں، بڑے لوگوں کا اخلاق ہے. یہ دل کی وسعت کا نام ہے، نفس کی تربیت کا نام ہے، یہ روح کی پاکیزگی کو کہتے ہیں. اب جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اب جہاں گھر ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، شراکتیں بکھر جاتی ہیں، اکثر اس لیے کہ لوگ ہر بات کا حساب رکھتے ہیں، ہر غلطی، ہر لفظ، ہر لغزش. حالانکہ زندگی کا حسن معاف کرنے میں ہے، زندگی کا حسن درگزر کرنے میں ہے. زندگی کا حسن یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹی بات پر رد عمل نہ دے، ہر غلطی پر گرفت نہ کرے، ہر لغزش کو موضوع نہ بنائے. اب یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجئے. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، گھر سے جدا کیا، غلام بنایا، ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا. لیکن جب اقتدار ملا اور وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لا تسریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے. یہ ہے انبیاء کا اخلاق، یہ ہے قرآن کی تربیت. مومن معاف کر دیتا ہے، مومن احسان یاد رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس سلسلے میں سب سے روشن مثال ہے. وہ منافقین کو جانتے تھے، ان کے نام جانتے تھے، ان کے ارادے جانتے تھے، لیکن پھر بھی حسن سلوک فرماتے تھے، بردباری کا مظاہرہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو توڑنے نہیں آئے، جوڑنے آئے تھے، نفرت نہیں، محبت پیدا کرنے آئے تھے. سمعین کرام، آج سوشل میڈیا کے دور میں تغافل کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. ایک جملہ سنا، فوراً ناراض، ایک تبصرہ دیکھا، فوراً بدگمانی، ایک پوسٹ پڑھی، فوراً دشمنی. حالانکہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھتا ہے، وہ الفاظ کی بہترین ساخت تلاش کرتا ہے، وہ لوگوں کے عیوب کی تشہیر نہیں کرتا، وہ پردہ پوشی کرتا ہے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، ہم اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرتے ہیں. کتنے عذر تلاش کرتے ہیں؟ ایک، دو، یا ایک بھی نہیں، 70 عذر. سامعین کرام، زندگی بہت مختصر ہے، یہ نفرتوں کے لیے نہیں، یہ حساب کتاب کے لیے نہیں، یہ دلوں میں کینہ پالنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنائے، ہمیں اہل قرآن میں شامل فرمائے، ہمارے دلوں کو کینے، حسد اور نفرت سے پاک فرمائے، اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا ایک بڑی اہم سنت ہے، اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں داخل ہونے کا ادب سکھایا. طبعی ابن حراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت طلب کی اور صرف یہ کہا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے فرمایا، اسے اجازت لینے کا طریقہ

0: براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے. آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں. گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں. سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں, کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے. ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے. کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز, لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں. اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے. منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے. یاد رکھیں, چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
1: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے.
2: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین, نیڈ این اسکیپ, ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ ایف ایم 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں ٹرکی ورڈ پلے ہے, بورنگ میٹنگز نہیں برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind, tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita, Sunday to Thursday dopahar 1:30 baje se, only on FM 107. Dil se desi.
5: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
6: FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ

کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔

یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے, اس کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے, بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ, جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں, ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے, جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی.

حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی، ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے

جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔